0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa bar?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi ba andiki kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Ninyeva nani?
3: Ni mimi mupenda na zamini. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hii bari.
2: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
2: Ma nani?
3: Mwisi.
2: Mwisi huu humu mwaiba.
4: Pole kwa kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivi hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesha lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo
3: mpenda. Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
2: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tu benza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
3: Ema? Joli?
4: Joli. Unarudia.
2: Pole da joli.
4: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi baituiba kabisa bwana.
5: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii.
4: Kwani kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama.
3: Sordre ile kabisa.
5: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
2: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
4: Lake ni bae tu banduku.
3: Sijua benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo kwa namna kuteta sana maikati.
5: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kamba tena kusika na usalama. Na kazi yangu nakwenda kufuatilia hali ya vitendo vya usalama hii model. Kuko bakaji benye baweze ki ata participer mu bika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
2: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Utafanya.
2: Hapa binelewa sasa.

Shukrani sana wasikaji wapendwa wa RTVH. Sasa ni saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo. Mko wengi kututegea sikio, mfuate kwa njia mkutasari wa habari.

Kisi. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yashughulikia mambo ya viwanda nchini DRC, ndo maana ilikuwa jana 6 Julai 2026 pa Lubumbashi kumeonekana wajumbe wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliofanya uzinduzi wa kazi kunako viwanda vitatu katika mji wa Lubumbashi kinapatikana katika jimbo la Haut-Katanga, na ni viwanda ambavyo vinahusika na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali na itakuwa na uwezekano wa kuweza kuajirisha watu wengi. Kumeonekana sasa wanafunzi wanaopatikana katika kwenye likizo, wanafunzi kwenye masomo ya primari na kisekondari, muda wa miezi mbili watabaki nyumbani. Wanaharakati wanatetea haki za watoto wasema kuwa ni kwa jukumu ya wazazi kuweza kuwalinda watoto vizuri nyumbani muda wa likizo kubwa. Busu ni alama ya mapendo wakati mtu nampa busu, na ili siku kuu hiyo ilisherekewa jana 6 Julai 2026. Wachambuzi wamesema katika historia busu imeonekana kama ni alama ya upendo kwa mtu, ila kwa muda huu wa kipindupindu kia Ebola haibidi mara tena kuendelea kupeana busu watu wasije wakaambukiziana. Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni, mwandamane na RTVH.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Rani sana, Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo. Kama aliweza kuelezea katika mkurasari wa habari, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashughulikia masuala ya viwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kuinua uchumi wa DRC. Ndio maana jana 6 Julai 2026 katika mji wa Lubumbashi tunapatikana katika jimbo la Haut-Katanga kunaonekana mawaziri moja kwa moja yule usikae na viwanda kwa muda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yule usikae na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo moja kwa moja Justi Kalumba na Julie Paluku Kahongya wamejielekeza pa Lubumbashi ambapo walisimamia sherehe za kufanya uzinduzi wa kazi wa viwanda vitatu katika jimbo la Haut-Katanga. Kiwanda cha kwanza kitahusika na utengenezaji wa vyuma kupitia kampuni Trio Vinmite na litahusika na utengenezaji wa bidhaa hivyo wakiwa na uwezekano na ukubwa wa kutengeneza toni 1500 za vifaa ambavyo watakuwa wakitengeneza katika kiwanda chao. Kampuni la pili linaitwa Mining Engineering Services ndo pia kwa upande wake litahusika na utengenezaji wa waya za umeme katika jimbo la Haut-Katanga. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Justi Kalumba Mwana Ngongo alishukuru sana viwanda vyenyewe ambavyo vinakuja kusaidia uchumi wa DRC na kuweza kuajirisha watu wengi. Wakati wa uzinduzi huu imesemekana ya kuwa viwanda hivyo vimekuwa na uwezekano wa kuweza kuajirisha watu 1025 na umbali kwa ujumla na wale ambao wataweza kufaidika ama indirect katika lugha ya Kifaransa watakaofaidika pia kupitia wale watakaoajirishwa ni 1200 ndio watafaidika pia kupitia kazi mbalimbali ambazo zimepewa kupitia viwanda katika jimbo la Haut-Katanga. Julie Paluku Kahongya amesema Vinmite inabidi government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kusupporti kampuni lenyewe kwani litawaajirisha watu wengi na pia inabidi kuweza kuone namna gani kunapaswa kupungua kwa kuonekana kupungua kwa ushuru kwa hiyo viwanda kwani vinasaidia government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuinua uchumi pia na kuweza kuwaajirisha watu wengi. Kazi za ujenzi wa barabara Kikingi Mwenda katika wilaya la Beni zimesimamishwa kumepita karibia mwezi moja baada ya kuweza kuanzisha kazi ila zimesimamishwa mara tena. Ni barabara ndo imefanya urahisishaji katika sekta ya Rwenzori kuna kushifiria ya Watalinga. Zaidi sana ilikuwa ikirahisisha mambo kwa watu wanaotumia barabara yenyewe kwa kazi za kiuchumi kupitia vijiji mbalimbali na pia kurahisisha operesheni za kijeshi dhidi ya ADF jimboni Kivu Kaskazini. Shirika mpya la rahia limesema kuwa ni jambo ambalo limewakera moyo na wameomba kampuni ambalo likuwa likahusika libadilishwe kuonekana kampuni linginelo ambalo litahusika na barabara katika sekta ya Rwenzori. Meleki Mulala ndo ameomba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuleta suluhu haraka iwezekanavyo kwani walikuwa wamezani kwamba kutaonekana uboreshaji wa barabara na watu wafaidike kupitia kazi mbalimbali za kibiashara pia na zile za operesheni za kijeshi. Muda huu walikizo wasikaji wapendwa inabidi wazazi kuweza kuwashirikia watoto. Alivyosema marakati anayotetea haki za watoto Rigeni Bangai akiomba wazazi kuwashirikia watoto muda huu kwani miezi mbili watabaki nyumbani wakati wa likizo kubwa hii. Alisema kwenye mikrofoni ya Steve Matetu, msikilize.
0: wajikaze kabisa kuwafanya watoto wao wasitumikishwe ndani za kazi zisizofaa, na hata wao wenyewe wasikuwe wa kwanza kuwatumikisha ndani za kazi zisizofaa. Na hizo kazi zisizofaa ni hizo kazi ambazo zina madhara makubwa kwa afya ya mtoto, kwa mwili ya mtoto, hasa na kwa akili ya mtoto. Hizo kazi ndani ya mji wetu wa Butembo tunaona kuna kazi za kuuzisha vitu visivyofaa. Mfano, watoto hawapashwe uzisha mapombe za kulevya, hawapashwe uzisha madawa za kulevya ama hiyo mastipefian zote. Tunaona watoto wanatumikishwa usiku sana. Tunawaita wazazi kujikaza kabisa wasiwache watoto wao watumikishwe usiku. Ni kusema a partir ya 17h mtoto hapashwe fanya kazi mbalimbali na parcelle yake. Mtoto kabisa hana ile ruhusa ya kutumikishwa kwa kazi yoyote ndani ya kije. Ni wale watoto wadogo wadogo ama ambao wanakuwa na miaka ya chini ya 14 ambao hawapashwe garagara ndani ya mgini wakiuzisha vitu fulani fulani. Mtoto ni mtu ambaye ana afya ya kuzorota na hapashwe tumikishwa kwa nguvu na kitu kia nguvu sana zaidi sana. Ndiyo maana ndani ya bajaji watoto wapashwa tumikishiwa kome wakagogo, na ndani ya gari kubwa kubwa watoto wapashwa tumikishiwa kome wabombeur ili kuweza kukuwa na beba vitu vya kilo sana.
2: Tukibaki katika ukurasa huu wa kuwashughulikia watoto, kuna mtoto mmoja wa miaka karibia 2 aliyefariki dunia baada ya kutumbukia katika shimo moja ambalo lilikuwa limejaa maji. Ilikuwa mchana jana 6 Julai 2026 kunako kata Rwanda, tunapatikana kunako manispa ya Bulengera mjini Butembo. Shirika la raia la Bulengera ndio limetahadharisha pale kwa Kameta John, ndio wamesema walijaribu kumokoa mtoto, bahati mbaya kwani alitumbukia kwenye maji, alikuwa amefariki dunia. Tumsikilize mwenye wakaeleza.
3: Mwa hiyo shimo mulikuwa maji, na huyo mtoto wa mvwaze ameangukia mwa hiyo shimo. Intervention ilikuwa nakuya na shafariki, na tunasema pole kwa jamaa ambayo imepoteza huyo mtoto. Malheureusement, na wazazi wake walikuwa habiku sur place. Hiyo mwili ya huyo mtoto wameweza kuipeleka kunako morgue ya Katwa. Tunaita population ya mkomine ya Bulengera kuweza kukua vraiment très vigilante na kuweza kuidentifie ile ambayo inapasha kuleta mzozo kunako communauté. Unayua gisi kwako kuna kuwa shimu, mtu akaangukia mwa ile shimu anapasha kufunjika, anapasha kukufia pale. Zaidi sana shimu ambayo inakuwa na maji tetri, inaweza kuwa ni USA ambayo mtoto akaenda kwa hiyo viovi anaweza kupotezea pale maisha. Tunawaza kama ni muhimu kila mtu kuweza kuchunguza nini inaweza kuwa pembeni yake ambayo inapasha kumuletea shida, paske wakati mtu anakuwa na shimu ambayo inajaa maji tena haiko protege, hakuna lupango pembeni, na mtoto wa mvwaze ana angukia pale anapoteza maisha yake. Il faut déjà dire que inakuwa problème ya kutokukua vraiment vigila.
2: Wasikilizaji wapendwa, kila tarehe 6 Julai ya kila mwaka ni siku ya busu, na busu ni alama inakuwa na yani mafasirio mbalimbali kuhusu dini ama kuhusu watu fulani. Vijana wamesema kuwa busu ni alama ya upendo wakati watu wanapopeana busu. RTVH ikafuatilia hilo jambo ikisema ilisemekana kuwa kihistoria, wakati mfano kuhusu Biblia, kuna historia ya kibiblia nasema wakati ya Yuda pamoja na Yesu Kristo wa Nazareti. Nazareti inaonekana katika Biblia kuwa busu ilikuwa alama ya upendo, ila kulionekana kukifichama pia yale ambayo inapaswa ikalinganishwa kama ni uchimbi nyuma ya busu aliyomupa Yesu Kristo Yuda, na baadaye sasa akaweza akapanga njama za kumuua. Ila busu ina mafasirio pia mbalimbali, inabidi kuweza kuwa na mafasirio kuhusu watu fulani ya madini fulani. Kwa muda huu wa kipindupindu kia Ebola haipaswi mara tena kupeana busu, kwani inaweza ikarahisisha kupata maambukizi ya kirusi kia Ebola, wataalamu ndo walisema. Wasikilizaji wapendwa, tulijielekeza hapa Owicha ambako kumeonekana jaribio za ADF na pembezoni mwa muji wa Owicha, mashariki mwa huu muji. Meya makamu wa Owicha Kaendo Kalumba Emmanuel ndio ameomba rahia kuwa makini na waendelee kuwa wakichunguza, watu waendelee kuchunguzana, kwani adui anakuwa na uwezo wa kushambulia rahia kila wakati. Kahindo Kalumba, tumusikilize.
4: Adui iko pembeni ya mgini. Kaingia hapa vendredi passé. Alitoka bila kuua mtu, alitoka bila kulumiza mtu, alitoka bila kuchoma nyumba, alitoka bila kuiba kitu. Na kitu kidogo aliiba, kontena na puissance de feu ya basoda, alitupa konzi anacha na kibia. Na ule adui haenda mbali. Na tunakosateke hiyo natokelea tu njia moyo yaelelea ile. Watu wao natembea kupoli, biko na kutana movement yako suspect kule. Adui hawezi kuwa mbali na si, adui kwa karibu njo, watu wakamata ma disposition surtout ya kutuma habari kwa si wakubwa. Donge watoto wale banabebwa kabeni, banabebwa ka kantine, banabebwa ka butembo. Meapa kwetu wicha ile mchezo tunakatala sana mistake kusikia kusema bali aleve mtoto ya mtu. Na ule mtu alipima kufanya ile mchezo mara kwanza kusema na aleve mtoto deja tuko naye tushamkamata. Na mtoto alishaonekana. Ndio mimi na felicite police kwa kazi yenyewe ilifanya. Tulikuwa kusoko iko sababu ya hali ya kutokuelewana yenye na kwa ndani ya soko. Kuko ba secteur formel ya commerce bale biko bien rangé biko manyumba banucha vitu hapo biko kwa etalage na kwa secteur formel mtu anakuja asubuhi anaujisha na rudi magharibi. Tuliona perturbation banavuruga ba mama kusoko kwenye balikuwa bana batosha bana batia fasi nyingine.
2: Wasikilizaji wapendwa, mnaendelea mkiandamana na RTVS, tunajielekeza pa Bujumbura katika nchi ya Burundi ambako kumeanzishwa mazungumzo na ni chini ya hima ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anayekuwa sasa pia presidenti wa Umoja wa Afrika, na ameitisha wapinzani mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujielekeza pa Bujumbura, pia na wasimamizi wa madini mbalimbali ambao wamejielekeza tayari pa Bujumbura. Miongoni mwa wale ambao wamewasili kunaonekana Martin Fayulu, Delice Sanka wa vuguvugu litwalo 664 kama umetaji katika jina maarufu. Kumeonekana pia wanaowakilisha Moise Katumbi na wale ambao wamekuja kuwakilisha makanisa. Kumeonekana Senko ya kanisa la Katoliki, pia kumeonekana SCC ya kanisa za Kiprotestanti watakaozungumzia kuhusu mambo ya kisiasa pia na hali ya kiusalama. Wapinzani pia wamehairisha maandamano walikuwa wamepangilia kufanyika hii 8 Julai 2026 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano imehairishwa hadi tarehe 22 walivyosema wapinzani katika nchi ya DRC. Wamesema kuwa wanasubiri mazungumzo ambayo yameanzishwa katika nchi ya Burundi mjini Bujumbura. Mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Erigene Muhesi akiwa mhajiri kwenye Université Catholique de Graben amesema kuahirishwa kwa hayo maandamano ima na kukaa kitako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi sana katika mji wa Kinshasa inamaanisha kuwa wapinzani hawafuatilie tu ama kungangania katika msimamo wao wa kuweza kushuka barabarani, ila wanaweza wakamaliza tofauti zao kupitia njia za kidiplomasia. Saa 12 pita dakika 45 ni hapo tunafikia tamati ya mtangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 1 kamili mtayafuata pia katika lugha la Kifaransa. Na watakia mchana mwema, kwaheri.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25x20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na

lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause n'est justifiée de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa wanapigwa na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Afunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika
2: centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Afunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika
4: Colombe. Niko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na capacité à 60 000. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine ma salle c'est ça ni za sawa néonatologie, salle à urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri, watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Shomota, tareke tumbabunduwa wabu utetuka hano kwanza.
1: Kandu hama biyati.
2: Endu remundumu kuluna kulire, juka hano unashitunga tekibuga.
1: Kandu kawa biya shoma, vime vaya wayo. Ha, nje kandu inye singu kanyeramu nama u.
0: Shumanza ulishaka juwa.
1: Kabiri biyo.
0: Nereo muka luwa nyura yeyo shishu.
1: Hei ve, isha ingia ba naume yote. Iko vega nienye muko nakunya badi.
3: Iko ve salama.
4: Ve salama.
3: Garso, mobatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
1: Wale ule iko futere.
3: Eve salama. Sine busalama busa busa.
0: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve e yu wen e yishi hiri. Kandye yishi kiri e yi limu na kadiringi. Nge ve salama.
4: Ve salama.
3: Wamabi nyono ko vieyi. Erezo yo momobere kasire shahera.
1: Erezo yo momobere uka ulaje ya yukwe.
3: Ha, wamundu muna kuriru wana shenyibuli ya miyate renge yukwe nao.
1: Na mame nyaya.
0: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu yaleta maberego mochiku omwaninga songa were nyonyo.
3: Ve salama kuletia apeti ile njo seseme.
1: Echiro yali nywa kuyo esengere ikaika ereveye vuya laba mumube.
3: Nerini ayirate.
1: Ha.
3: Na wakati utavumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hauta achaka.
0: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuni.
4: Ve salama.
0: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
3: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kulu. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
1: Ama satra wa bandoba kulu wawa ikwe.
0: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri ni nyumba.
1: Watoye vesa lama, mwabere mukaba na yo, eh.
0: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
0: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi, bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
0: Ebulongo, iwe luwa enro hoa

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko konekte na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila wasiwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kumtandao kupitia Voda Edik.
1: Merci Vodacom.
0: Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya

0: ya 2G, 3G, 4G na karibuni 5G. Kwa kuwasindikiza kwa kila hatua ya maendeleo. Kwa sababu tunaamini Kongo iwe digital, ambapo kila mtu iko connecte bila ubaguzi, tunawaalika kujiunga na Vodacom ili pamoja tuweze ensemble.
1: Tout devient possible.
2: Invitez à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
3: Salama, salama.
4: Mon pende. Niko na lota wala missione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
5: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa bar?
4: Kweli.
5: Ni mchuma.
4: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
5: Mchuma?
6: Nenye ba nani?
5: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
4: Ndio saa mouvement ya kazi hii papa.
6: Na sana mwanangu.
4: Tozu reje bitu papa. Si kwa yeye.
6: Mwizi basi tuingilia wakaiba mapombe yote.
4: Ma nani?
5: Mwizi?
4: Mwizi huu humu mwenda.
6: Pole kwa cha kabisa.
5: Pole kabisa.
4: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bari yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesha lindia batu usalama na mali yangu.
5: Zamiri nyamanza.
4: Misi eleo
5: mpenda. Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
4: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
5: Sasa, usha sabu kama shiba kaji. Ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
4: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Watu wameanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
5: Ema? Joli?
6: Joli.
4: Pole da joli.
6: Mimi kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
7: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyu wakabacha bakimbia.
6: Kwani kabisa
7: inaonekana vraiment wazi kama bakaji wopeke na njo wenyewe bali wafuchika.
4: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
6: Lake ni ibare tu. Banduku.
5: Sinjo menye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batenda kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena tuteta sana maikarti.
7: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakona nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
4: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
7: Makosa ile.
4: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
7: Apana.
4: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii
7: sasa vile weza miri hapa.
4: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
7: Makosa ile.
4: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
7: Apana.
4: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare.

Asante sana, ni kiingilio ya kipindi kienu, kipindi kietu 100% coq de la République, 100% burek. Burek ni chama ambayo inakuwa ndani ya wingi wa uraisi, ndani ya Union Sacrée de la Nation, ndani ya regroupement Alliance Black Bloc 50. Na kipindi hiki kinawajia kila siku ya leo, ndugu wasikilizaji, kwa kuweza kuwaelezea yale ambayo yanayozuka ndani ya chama chetu, chama Burek, chama cha raia yote. Na kuwa ndani ya studio mniite Filemo Matumu, na kuwa mwanamemba wa hiyo chama, pia kama vile conseiller chargé na formation na appui, pia porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération ya Nord Kivu. Tukisema asante sana kwake honorable Elika Kulenzani, ukiwa interfédéral mkuu kiongozi wa chama ndani ya province ya Nord Kivu na kamati yako yote. Tukimwona pia bwana honorable ingénieur Kasereka Muinda Jano, unakuwa mchaguliwa wa territoire ya Lubero, unakuwa pia federal nord hapa ndani ya Grand Nord de Kanyabayonga Eringeti. Tunaona pia bwana Patient Bembeleza, unakuwa federal sud de Ruchuru mpaka Walikale. Tunasema asante sana. Na pia nyinyi wote ambao mnaipenda chama Burek, wana memba wote wa chama Burek, Union des femmes du Burek, Union des jeunes du Burek, IFEB na IGB, na hasa wakuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, tunasema asante. Na ndani ya masekretaria zingine zote, Kabasha, Lubero Centre, Kipese, Mangureja, Kiondo, Kasindi, tunasema asante sana mahali kote mnatufuata. Kwanza tunasema bwana Litterson, shukrani kwa wakuu viongozi wa hii radio. Na mimi nafikiri kwa muda kidogo Torjet Samblo wa Burek ndani ya mji wa Butembo anahusika, anakuwa vile ndani ya Union des femmes du Burek. Tukisalimu pia wa porte-parole wote wa chama Burek mahali kote wanakuwa, na wa communicateur wote, tunasema asante. Na kama vile wandugu wasikizaji tuliweza kuwawekea juma ambayo ilipita, unajua tulikuwa siku ya pili, le 30 juin, ilikuwa siku ambayo tulikuwa tukisherekea na kukumbuka hasa siku ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kupata hiyo Lipanda independence. Tuliweza kuwawekea discours original. Kuna kuwa discours ambazo zimefanyika ndani ya sinema, lakini hiyo ni discours ambayo wapasha habari walikamata hiyo siku. Ilikuwa ka inserté jeudi le 30 juin 1960. Na hapo tulisikia yale ambayo

Wakisema na tuliweza kuleta commentaire na kusema basi kila mkongomani aweze kutire leçon ndani ya hiyo discours parce que exactement wale ambao wanasoma historia ya Congo wanajua kwamba hiyo discours ya bwana Lumumba ilikuwa tayari wameitia kando, ni kusema Lumumba alikuwa hana mwanya mahali ataweza kutoa discours yake, ila ni raisi. Kwa hiyo muda bwana raisi wa kwanza wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Kasavubu ambaye alikuwa ameandaa discours yake, na wakati alisoma hiyo discours ilikuwa kama ikipakala mafuta eh? Ilikuwa ikileta eloge ya rebel ya hiyo colonisation, ya kwamba walifanya mambo mazuri, waliciviliser watu, waliformer watu, walisaidia watu kutoka ndani ya giza tout ça. Et finalement Lumumba se rendra compte que discours yake balisha ideklase, na akaona haitawezekana parce qu'il est premier ministre. Et donc le tout premier ministre wa inji yetu wakati tuli accéder ku independence, akaweza kusema haitawezekana, na akaweza kugriffonner d'une manière subite irrigemment d'ailleurs discours ya mbiombio yenye aliweza kusoma na ikaweza kupenya roho kuchoma roho za wakolonizateur na kupenya roho za wale ambao walikuwa kolonize. Na hapo ilikuwa discours vraiment magistral, watu walishukuru sana na kupiga mikono kama vilivyo. Tuliweza kuwekea hiyo discours hiyo siku tuliweza kusherekea independence, na tukawaahidi kwamba tutawawekea pia telefoni ouvert, ni kusema tutafungula kusudi muweze kuandika message zenu, hasa kusema est-ce que kweli Congo iko huru, est-ce que notre pays est réellement indépendant, est-ce que la République démocratique du Congo est réellement indépendante. Et donc ile ndio tulisema siku ya leo tutaweza kuwaruhusu kabisa muweze kujitetea. Kila mtu gisi atajisikia, kama unaona hatuko huru unasema voilà nous on n'est pas indépendant, unaona tuko huru unasema oui nous sommes indépendants, juu hiki na hiki na hiki. Na tutaenda tukifunga kipindi yetu pamoja nanyi kwa siku ya leo, ndugu wasikilizaji, parce que tulitarisha hizo sehemu mbili, donc deux émissions kwa ajili ya hiyo lipanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na tukaweza kuwafungulia hiyo numero. Mutaweza tu kusema bila kutukana, unajua kipindi yetu, emisho yetu, kwa emisho tunasemi kwa pedagogic, iko emisho ambayo inakuwa ya kutuelimusha, parce que parti politique haiko pale juu ya kuweza kurevolte batu, kudesoriente batu, kudanganya watu, hapana. Parce que notre mission ici ni emisho yenu, hata kama ni achama lakini ni yenu, ni yetu, parce que tunaongelea si ebote mambo ya enje. Na tunapashwa kuipenda nchi yetu, tunapashwa kuheshimu mainstitution za nchi yetu, tunapashwa kuheshimia wa responsable wa mainstitution za nchi yetu, wa chef de quartier, wa bourgmestre, wa chef d'avenir, le maire de ville. Et donc hiyo ndio vipaumbele vya hiyo emission, parce que tunapashwa kucontribuer pia ku développement ya démocratie ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na hasa kwa kipekee ndani ya jimbo letu na ndani ya mji wetu wa Butembo. Alafu mbele tufikie huko, wandugu wasikizaji, parce que tunasema tutaendelea na sehemu ya pili ya historia ya Jamhuri ya historia ya independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na tutaisoma kama vile wa historia waliweza kuiandika, na nyinyi mtaweza kuleta maoni zenu, mtaandika ma message punde kidogo ndaweza kuwapatia namba ya ambao mnaweza kutuma SMS zenu kusudi tuweze kuzisoma na kuleta point de vue yako. Unasema tuko independent, oui ou non? Na kama unasema oui, pourquoi? Non, pourquoi? Ili ndio takuwa façon yenu kuparticiper exactement kwa hii deuxième émission ambao tulidédié spécialement juu independence ya jamhuri yetu. Alafu mbele tufikie hapo, mnajua kwamba chama Birek inakuwa pia moja ya vyama ambavyo vina prone bonne santé, santé afya nzuri, afya njema kwa raia, parce que tunasema tuko parti ya emergence, mais hatuwezi weza fikia emergence kama

0: tuweze kuimaterialize.
1: Merci mama Georgette, na tunakonsidere ile kama vile conclusion yako. Na auditeur huyo anasema bonjour, muko radio gani ya tuko RTVH? Bonjour, merci kwa information. Hapa ni Misha Blay kutoka Lukanga. Ah, merci kutoka kule Lukanga. Jambo, mpasha habari, na wafata tano juu ya tano, tulishakapata uhuru tangu 1960, lakini wakati mbinguni kulikuwaka vita kali, shetani aketupwa hapa duniani, hakuwezi kuwa uhuru. Ah, ile ni point de vue auditeur, merci. Na unasema jambo mzee, Kongo inachoka, jumu kongomani anaishi kwa shida. Jutu mekufa kila siku masasi, ajali barabarani na mambo kazalika. Hakusema jina yako. Message ziko zengi, basi mtatusamee wandugu wasikilizaji. Tutaziendelesha siku ya sita mbele, tukamate engine sehemu ya kipindi yetu. Muniite Filemo Matumo, na kwa mwana memba wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Provence Nord Kivu. Nilishindikizwa naye ndani ya studio mama
0: Masika Sambiro Georgette, porte parole adjointe katika hii chama ku Federation Nord.
1: Merci beaucoup, tukisalimu wa porte parole wote na fundi wa mitambo wetu, tuweze tena kukutana siku za usoni. Ciao.

0: VH.
1: Je n'entends pas.
2: Je t'aime. I love you.
3: Habari za mahali.
4: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
3: Habari za mahali
4: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
3: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
4: kwenye redio yako.
5: Usalimike mpenda msikilizaji mahali popote unapotegea redio yako, ni muda mwafaka wa kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Punde kidogo habari kamili.
6: Kila siku fuata kipindi
7: habari za mahali
6: kwenye redio yako uipendayo.
5: Tuanzie mjini Beni. Ili kuboresha upatikanaji wa huduma bora kwa wagonjwa wa Ebola, kituo kipya cha matibabu ya Ebola kimefunguliwa mjini Beni. Kituo hiki kilichojengwa ndani ya hospitali kuu ya Beni kwa ufadhili wa EMC kinalenga kuimarisha huduma za afya kufuatia kurejea kwa ugonjwa wa Ebola. Uzinduzi rasmi wake ulifanyika siku ya posho tarehe 4 Julai chini ya uongozi wa Jeremy Muindo, anayesimamia huduma za matibabu katika timu ya mapambano dhidi ya Ebola kwenye hospitali kuu ya Beni. Ricardo Olenga alihudhuria kwa uzinduzi kwa niaba ya habari za mahali. Tufuate ripoti yake.
8: Mamlaka za kiafya zimezindua rasmi Jumamosi hii kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika mji wa Beni. Sherehe za uzinduzi ilifanyika katika hospitali kuu marufaa ya Beni mbele ya viongozi ya mapambano dhidi ya Ebola. Uzinduzi rasmi uliongozwa naye Daktari Jeremy Muindo, mratibu wa huduma za mapambano.
9: Asante bwana journalist, siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunakuwa na shangwe hapa Beni kuona kama kituo kama hiyo ambayo tumeweza kuzindua kwa siku ya leo kwa hospitali kuu ya Beni ni kituo maalum ambayo itatusaidia kwa kuweza kuleta matibabu kwa wagonjwa ambao wamepata ugonjwa wa Ebola. Ndio mmeona tumezindua hiyo kituo ya kuweza kutunza kutibia wale wagonjwa. Wagonjwa ambao tunatunza kwa sasa wako sita hapo kwenye kituo ya matunzo ya Ebola.
8: Akizungumza Musa Vuli François, mmoja wa kaazi aliyeshiriki katika shughuli hiyo, alisisitiza kuwa kituo cha matibabu ya Ebola ni mahali ya jamii.
10: Ya Ebola sio mara ya kwanza ile maradhi na tuweza kutufikia pa Beni, iliweza kutuchukulia watu wengi. Kwa hiyo tuliona na tumeomba tena sisi kwa sisi tuweze kutwala hii jambo kama letu na kuweza kutia mkato kabisa ili maradhi siweze tena kutubeba watu wa familia wetu wa jamaa kama ambayo liweza fanya kwa siku zilizopita. Message ku population ya Beni na kando kando ya Beni ni kujiaproprie gisi umeweza kusema kutwala kitu kama vile kiao.
8: Tujulishe ya kwamba kituo hicho kinajengwa katika mtaa wa residentiel wilayani Bungulu katika mji wa Beni. Ricardo Olenga, Beni, habari za mahali.
5: Na sasa tuelekee pa Wicha. Uhamasishaji wa jamii unaendelea kwa njia mbalimbali ili kuunga mkono mapambano dhidi ya Ebola katika mji huo mpya. Mashirika kadhaa yaliyoungana ndani ya kikundi kinachoitwa Forum Humanitaire yanaendesha shughuli za uhamasishaji kwa ajili ya raia kwa kushirikiana na kamati ya kuratibu shughuli za kibinadamu ama comité de pilotage. Mashirika hayo yanasaidia ofisi kuu ya afya BCZ katika juhudi za kuzuia ugonjwa huo. Maelezo zaidi na Edasis Bachisi Kibondo.
11: Zaidi ya mashirika 40 pamoja na watu 60 wametumwa ndani ya vituo vya afya 17 vinavyopatikana katika mtaa wa afya ya Owicha kwa mjibu wa Delpon Kisuki, akiwa ni katibu wa kamati inayovitana na ubakaji wa ujinsia anasema lengo lao ni kuhimiza raia kupambana na Ebola.
0: Umema masomo zimwazimwa tuliweza kuziatendre, tunangalia masepene, tunangalia vile makorale zenyezi na evreku makanisa. Apare ile tuliangalia kwe tuicha iko mgini nye inakuwaka na bakimbizi, tukasible vile masite. Njo tulisema bo, tukaweza kameme kuatendre ile makushi, tunezoza kuprosede kwenda ta porte a porte.
11: Kazi hii imeshukuriwa na Kahindo Maharishar ausikae na mawasiliano ndani ya mtaa wa afya ya Uwicha.
1: Sisi BCZ tunakolabore na hizo maorganizasyo tafazali ni kupitia kwa PRDC kwa kupiganisha ile Ebola. Ndio maana kila watu wale sema kwenye watatumika kupitia maeneo ya afya kuanja Eringeti mpaka Mavivi ni wale njo wanaungana. Wao wanaenda kuhimiza wakaaji na kisha hiyo kazi wanaleta ripoti kwa kopi RDC. Kopi naye anatia pamoja na centralize anatupatia ile maelema par RDC. Ile kazi ya maorganizasyo iko nasaidia sana.
11: Richard Kirimba, mmoja kati ya waongozi wa kopi RDC, ikiwa ni kamati ya uongozi ya kazi za kiutu mjini Uwicha, aomba BCZ kusapoti mashirika hizo zinazopambana na Ebola.
7: Wakati pale ilitangaziwa kama ugonjwa wa Ebola umeweza kutatiza hata jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini, tuliweza kuitana, tuweze kuleta mchango wetu wa karibu. Na tulipojiuliza tuna nini, tulikuta kama tuna nguvu. Nguvu yetu ni sisi wenyewe. Ile utayari wakaaji wa Uwicha kupitia kundi mbalimbali, tuliona kama ni nguvu kubwa na tuilete kwa zone de sante kwa kusaidia kupiganisha huo ugonjwa. Kwa wale ambao wamekubali kusaidia raia ili isibaki ndani ya kutokujua, wale wote na washukuru sana. Napendekeza nini kwao? Kuendelesha ile kazi na roho moja. Kwa waganga wote kwa jumla na kwa BCZ, tuendelee pia kuzingatia ile ambao ni pendekezo ya raia.
11: Tangu kipindi kia 17 kia Ebola kuonekana kupya, visa vitatu vya Ebola vimeripotiwa ndani ya mtaa wa afya ya Uwicha. Kufatana na hayo, mwito unaendelea kutolewa kwa watu kuheshimu kanuni zote zinazovitana na kusambazwa kwa Ebola. Nikiripoti toka Uwicha, Dasis Bashiz Kibondo kwa niaba ya habari za mahali.
5: Tumalize taarifa hii mjini Butembo. Juhudi za kuzuia Ebola zinakabiliana na changamoto mbalimbali kwa sasa. Miongoni mwa changamoto hizo ni kupanda kwa bei ya vifaa vya kunawia mikono na ukosefu wa vifaa hivyo katika maeneo mengi yenye hatari kubwa ya maambukizi. Wakaji wa moja wanasema gharama zimekuwa kubwa, huku wafanyabiashara wakieleza kuwa mahitaji ni madogo na biashara imepunguka kutoka kwa wasambazaji wao. Tufuatilie jambo hili na Richard Maliro toka Butembo.
12: Katika soko kuu la Butembo hali ni mbaya. Bei ya vifaa vya kunawa mikono imepanda kabisa. Kifaa kamili chini ndoo ya plastiki na bombo ambacho zamani kilikuwa na kinauzwa kwa 7000 ama 8000 francs pesa za kikongomani, sasa kinauzwa kwa 12000 na 13000 francs pesa kikongomani. Hali hiyo imejitokeza kwa sabuni ya maji, hata vile gel disinfectant ambavyo bei yake imepanda sana kwa mwezi mmoja tu. Mmoja wa wakaaji analaani hali hiyo na anaiomba serikali kuingilia kati.
13: Kwa na ugonjwa wa Ebola, lakini ya kushangaza ni kwamba kama hiyo dawa inayotukinga kwa kunawa mikono yenye iko portable, lakini bei inapanda. Alorke hiyo disinfectant ilikuwa inasaidia na limite kukuwa na tunaweza accede facilement kwa hiyo disinfectant. Wakati ya mbele disinfectant ilikuwa iko mpri yenye iko abordable, lakini leo avec ile $3 ni makuta mingi sana konteni na situation yenye tuko tunaishi, na ile ina limite vraiment sie ba chini chini venye hatupatake kumakuta sana sana kuwa na tunaweza jikinga na malali ya Ebola.
12: Mbaya zaidi, katika maeneo yenye watu wengi mjini, vifaa hivyo vya kinga havipatikani kabisa. Katika vituo vya mabasi vya Rwanda, soko, mbele ya maduka na ofisi, hakuna kimoja kimewekwa, walalamika wakaaji wa Butembo.
14: Anyako motana temeza moto asiye tunaomba tunapata la babonjo tu ko vya usu vya Ebola iko haiko bongo
15: mbele polisi bali wanga na shimama kumulango kama hauna kashi naye ubia unako mkono na uingia msoko me leo binakuwa vya facilite tunakosa kama relema maladi.
12: Kwa upande wao wafanya biashara wanakubali kuwa wateja wamepunguka. Wanasema sababu ya kupanda kwa bei ni ukosefu wa bidhaa na gharama kubwa ya usafirishaji.
16: zaidi sana ba population iko na jikuna juu ya bei. Bei inakuwa yulu na tunabambia bei inakuwa yulu juu ya duan na mata na stock ilikuwa haiene. Tulikuwa na ushisha na $1 en petit format. Leo banasema $2. Ile ya grand format ilikuwa ka $2. Me leo anasema $5.
12: Mjini Butembo, kujikinga na Ebola imekuwa ni anasa. Ni gumu sana kununua vifaa vya kinga ili kujiweka mbali na ugonjwa wa Ebola. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Richard Malikuka kule Habari za Mahali.
5: Ni kupitia ripoti hiyo toka Butembo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu Habari za Mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
6: Kila siku fuata kipindi
17: Habari za Mahali
6: kwenye redio yako uipendayo.
18: RVH,
19: c'est ma radio préférée.
18: RVH,
19: c'est notre radio préférée.
18: RVH,
20: c'est votre radio préférée.
18: RVH,
21: non.

0: Angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, lakini tunaweza pona.
1: Nini, Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia. Ila inaweza ipukwa kama tunajua namna zake za kuambukia. Jua kama
1: kupeana mikono,
2: kugusa mgonjwa au vitu vyake,
1: kugusa au kula wanyama wagonjwa au nyamafu,
2: kugusa maiti ya mtu aliyekufa na Ebola.
3: Hizi zote ni tabia ambazo zinaweza kutuweka hatarini. Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, ukiwa karibu na mgonjwa wa Ebola, usiguse damu, jasho, mikoyo, mavi, bitapikio, mate, maji ya uzazi yake. Ikiwa amefariki, usiguse maiti, itambiwa anaohusika na mazishi inayostahili.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua namna inaambukia ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.

0: Respecter les consignes de sécurité routière nous protège tous, usagers de la route. Faisons donc de la route un espace plus sûr pendant et après les fêtes. Ceci est un message de Vodacom et de la Commission nationale de prévention routière.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
3: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
4: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopi, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
5: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
6: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
7: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge.
9: kinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
10: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu
11: wakati ya kuweza kusaidia
10: imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: mupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Juli inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwaibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mupenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua noje permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwizi.
0: Mwizi huu umu mwaiba.
2: Pole kwa cha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kwa.

0: kwa hii bar yenye kwa katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi siko tu hapa hapa karibu. Nayo ndio unapata lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri Nyamanza.
0: Mimi sielewi mpenda.
1: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
0: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
1: Sasa, usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Pole
0: da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bachambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika
0: ya effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la polisi juu niliwazia kama mie bila biniangalie haiko kazi yangu baduku yangu ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo
2: lakini bale tu
1: sinjo mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji jeu puzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na batendea kwa na nyanya sabakaji ona sasa ndugu yangu sai kama sasa tunakwenda kutakunywa chupa ya pombe ni usalama mtoko premera tuteta sana maikarti
3: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kambati yenye kusika na usalama na kazi yabo nakwenda kufuatilia hali ya vitendo usalama hii model kuko bakaji benye ba useke ata participer mu bika usalama sasa vile uweza miria
0: joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni jijini Dar es Salaam Tanzania, sawa kabisa na huko Nakuru nchini Kenya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Natumai huna neno hapo ulipo. Karibu na tuanze na muktasari wa habari. Polisi wa Kenya na polisi wa kule Tanzania wamezuia maandamano ya Sabasaba. Wanasiasa wa upinzani wa kundi la C64 kule DRC wamtaka rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhimiza mazungumzo jumuishi kuhusu mgogoro wa DRC. Naye rais wa Nigeria Bola Tinubu amuru uchunguzi wa maudhui ya mitandao ya kijamii kama Meta, Google na X. Na mkutano wa kilele wa NATO waanza leo huko Ankara, Uturuki. Msikilizaji, maafisa wa usalama wameonekana siku nzima wakipiga doria katika jiji kuu la Kenya, Nairobi na Dar es Salaam kule Tanzania, huku serikali za nchi hizi mbili za Afrika Mashariki zikizuia maandamano ya Sabasaba. Nchini Tanzania, wanaharakati na wakosoaji wa serikali kupitia mitandaoni walikuwa wameitisha maandamano ya nchi nzima kudai haki za kisiasa na uwajibikaji baada ya mauaji ya uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, hali ambayo katika jiji la Dar es Salaam baadhi ya watu waliamua kusalia nyumbani huku wafanyabiashara wakifunga maduka yao hasa katika soko kuu la Kariakoo. Hata hivyo, wakazi wengine wa Dar es Salaam waliendelea na shughuli zao za kawaida, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Dar es Salaam Henrik Judisai.
2: Idadi ndogo ya magari imeshuhudiwa katika barabara kuu za jiji hili, huku katika makutano ya barabara hizo kukiwa na magari ya kujihami ya askari polisi sambamba na idadi kubwa ya askari waliojihami kwa silaha. Katika vituo vya mabasi ya usafiri wa haraka maarufu kama mwendokasi hakukuwa na abiria, huku idadi ya daladala nayo ikiwa finyu, huku wananchi walijitokeza kuendelea na shughuli zao kama kawaida wakiwa ni wachache kutokana na hofu ya kutokea kwa maandamano.
3: Kwa kweli uchumi ni mgumu. Tuliposikia maandamano tuliumba mno. Tukajifikiria kwa maandamano tena yanarudia jamani. Maisha yenyewe magumu. Kwa kweli tulitetereka sana.
4: Lakini tunaishukuru serikali, maandamano hayo hayapo.
2: Katika baadhi ya maeneo ya pembezoni mwa jiji ambako hakukuathirika na vurugu za wakati wa uchaguzi za mwaka uliopita, shughuli zimeendelea kama kawaida.
5: Yaani watu wanakuja kama siku zote kununua bidhaa, yaani kama jana na leo, kama na siku nyingine zilizopita, hali iko shwari. Hatutaki, kwa ukweli hatutaki maandamano. Kwa sababu maandamano yalikuja kipindi kile kulikuwa nalala kwa shida.
2: Jeshi la polisi nchini humo limewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za watu wanaopanga kuandamana. Jumanne Muriro ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.
6: Taarifa yoyote yenye viashiria vya uvunjifu wa amani, watupe haraka ili sisi tushirike nayo haraka.
2: Magari mengine ya vyombo vingine vya ulinzi na usalama ikiwemo ya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ yameonekana yakifanya doria katika maeneo mbalimbali ya jiji hili. Henrik Judisai, Dar es Salaam, RFI Kiswahili.
0: Na mejudisai pia hapa jijini Nairobi, kundi dogo la waandamanaji walijitokeza kuadhimisha siku ya Sabasaba ambayo raia wa nchi hiyo hukumbuka harakati zilizoanza siku kama ya leo mwaka wa 1990 kujadili siasa za vyama vingi. Waliojitokeza kuandamana walikamatwa baada ya polisi kupiga marufuku maandamano hayo, huku polisi za kuingia katikati ya jiji la Nairobi. Victor Moturi anaeleza zaidi.
7: Hizi ni sauti za baadhi ya wanaharakati wakikamatwa na kuingizwa kwenye magari ya polisi walipokuwa wakielekea majengo ya bunge kutoa sauti zao wakiadhimisha siku ya Sabasaba.
8: Police violence iishe. Hivi ta polisi kuwa wa Kenya waache. Hiyo tumekataa. Tumekataa. Tuko peaceful, wanatupiga.
7: Wanaharakati hao wanasema Julai 7 ni siku muhimu katika historia ya Kenya, kwani inawakumbusha wale waliopigania demokrasia na mfumo wa vyama vingi, wengi wao wakipoteza maisha au kufungwa wakati wa harakati hizo zaidi ya miaka 35 iliyopita.
9: Nashangaa kwa nini polisi wamekuja wengi kutushika. Tunafanya kitu ambacho katiba inaturuhusu tufanye. Sisi kama wanaharakati ni siku muhimu kwetu kwa sababu ndio siku nchi ilipata vyama vingi. Sasa ni siku ya maana na watu wengi walikufa wakati huo. Sasa that's why tumekuja tuwakumbuke.
7: Waandamanaji pia walielezea wasiwasi wao kuhusu hali ya utawala, wakidai kuwa matumizi ya nguvu dhidi ya raia na ongezeko la visa vya utekaji nyara vinatishia haki za binadamu na msingi wa demokrasia.
10: So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote, kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa watuambie mahali wako.
7: Miongoni mwa walio shiriki maandamano hayo alikuwa gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye ni mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika harakati ya kudai mfumo wa vyama vingi mwaka 1990.
11: Nasema kwamba Sabasaba ni siku muhimu sana na kwa nchi ya Kenya. Nimeona hata Tanzania walisema ya kwamba watakuwa na Sabasaba, na ukiwa na Sabasaba tuko nao pamoja in solidarity.
7: Siku ya Sabasaba huadhimishwa kila tarehe 7 Julai nchini Kenya kuenzi maandamano ya mwaka 1990 yaliyoanzisha mchakato wa mageuzi ya kisiasa na kufanikisha kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi baada ya miaka ya utawala wa chama kimoja. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili.
1: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
0: Nam kutoka jijini Nairobi nchini Kenya, tuelekee huko Uganda msikilizaji, ambako Erias Lukwago ambaye ni mwanasiasa wa upinzani na wakili wa mwanasiasa mkongwe katika nchi hiyo Kizza Besigye, anayezuiwa jela kwa tuhuma za ufisadi, anatakiwa kwenda kupata matibabu nchini India kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa mahakamani hivi leo. Akizungumza kwa njia ya mtandao kutokana na hali yake ya afya kuendelea kudhoofika, Lukwago amesisitiza kuwa hali yake ni mbaya kutokana na matamshi haya mbele ya mahakama.
12: I am condemned to death.
7: Nimehukumiwa kifo. Iwapo hali yangu haitoshughulikiwa na kuokolewa kama walivyoshauri wataalamu kutoka Mulago, ninaweza kusema kwa ala Mungu muumbaji wangu, nichukue bila maumivu badala ya kunipitisha kwenye maumivu hayo, niwekwe kwenye kituo cha kuwasaidia wagonjwa. Nisife kifo chenye uchungu, kwa kweli uchungu huu ni mwingi.
0: Nam ni matamshi ambayo ameyatoa mbele ya mahakama. Licha ya kauli hii ya Lukwago, mahakama imeagiza kuwa aendelee kuzuiwa jela hadi Julai tarehe 16. Tukiwa bado kule Uganda msikilizaji, wakulima wamefungua kesi katika mahakama kuu ya Uingereza siku ya Jumanne kii dhidi ya kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energy, wakitaka kutumia sheria ya kikatiba kupigania mazingira ya hali ya hewa ya Uganda dhidi ya bomba la mafuta ghafi lenye utata la Afrika Mashariki. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasiasa wa upinzani wanaojumuika katika kundi linalofahamika kama C64 wametangaza kufanyika kwa maandamano ya amani Julai 22 kuendelea kupinga mpango wa Rais Felix Tshisekedi kubadilisha katiba, licha ya kushiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Undani wa taarifa hii na Victor Abuso.
13: Tangazo hili linakuja

0: Baada ya Rais Ndayishimiye siku ya Jumatatu kwa nyakati tofauti kukutana na viongozi wa upinzani na viongozi wa dini jijini Bujumbura kujadili hali ya kisiasa na usalama huko DRC. Baada ya mazungumzo hayo, ofisi ya rais nchini Burundi imesema mazungumzo hayo yalifanyika kwa uwazi, huku kila upande ukiahidi kuendeleza maridhiano na kutanguliza umoja. Wakati wa mazungumzo hayo, Rais Ndayishimiye ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi aliwaomba wadau wote wanaopinga mabadiliko ya katiba kukubali kuja kwenye meza mazungumzo ili kutatua tofauti zao. Hata hivyo, wanasiasa upinzani na viongozi wa dini wakiongozwa na wakilishi wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki SENKO wamehoji mfumo wa mazungumzo hayo unaopendekezwa. Aidha, wanasiasa upinzani wameonyesha kutomwamini Rais Tshisekedi na kutaka hakikisho kutoka kwa Rais Ndayishimiye ili kufanikiwa kwa mazungumzo shirikishi yatakayowaleta pamoja wadau nchini DRC.
1: Naam, Victor Abuso, katika hatua nyingine, jeshi la DRC FARDC limethibitisha kukamatwa tena kwa vijiji vitatu katika eneo la Fizi. Jeshi hilo likivitaja vijiji hivyo kama Kashamata, Wihene na Kimete, maeneo ambayo hapo awali yalikaliwa na wapiganaji wa Twirwaneho wakiungwa mkono na washirika wao. Na wachimbaji 15 wameuawa na mwingine mmoja kujeruhiwa hapo jana siku ya Jumatatu kwenye mgodi wa dhahabu ulipoanguka katika jimbo la kaskazini mwa Sudan.
2: RFI Kampala 93.7 FM.
1: Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameamuru tume ya ushindani wa biashara na udhibiti wa ulaji wa maudhui kuchunguza ukiukaji wa sheria za biashara na dhulma miongoni mwa kampuni za kimataifa za teknolojia na akili unde nchini humo. Carol Korir na maelezo zaidi.
3: Tume hiyo inasema agizo la rais linatokana na ombi la muungano wa vyombo vya habari nchini humo unaoleta pamoja waandishi wachapisha maudhui kwa mitandao, wamiliki wa magazeti. Aidha, tume hiyo imesema itafuatilia lalama za kazi au maudhui ya wadau kutumika bila idhini ili kukuza uwezo mifumo ya akili mnemba, na kuongeza kuwa inachunguza madai kutoka vyombo vya habari vya kuzuiwa kufidiwa au kupata mafao ya haki kazi zao zinapotumika. Msemaji wa tume hiyo Undaja Ichagu amesema muungano huo umeudhika na jinsi kampuni kubwa ikiwemo Meta, Alphabet, X na mitandao ya akili unde zimekuwa zikienda kinyume na maadili ya ushindani wa haki kwenye soko. Ni hatua ambayo inchi kama Canada na Australia imechukua kushinikiza kampuni kama Meta na Google kulipa fidia kutokana na habari zinazochapishwa ambazo zinachangia mitandao yao kuvutia watu wengi. Meta, Alphabet na X zimesalia kimya kuhusu uchunguzi huu.
1: Carol Corriere, kule Cote d'Ivoire, wanajeshi walioasi masharti ya makubaliano yaliyokuwa yametolewa na Rais Alassane Ouattara hatimaye wamemwachilia huru rais waziri wa zamani wa ulinzi wa nchi hiyo Alain Richard Donwahi.
2: RFI Kiswahili.
4: Radio namba moja kwenye habari za dunia.
1: Mahakama ya rufaa nchini Ufaransa imesisitiza kuwa mwanasiasa wa upinzani Marine Le Pen alitumia fedha za Umoja wa Ulaya kwa matumizi yake binafsi na sasa ataendelea kutumikia kifungo jela licha ya kumpunguzia adhabu inayomkabili. Jupiter Mayaka na maelezo zaidi.
5: Uamuzi huu unaacha mwanya kidogo kwa mwanasiasa huyo wa siasa za mrengo wa kulia kuwania urais mwaka 2027. Hata hivyo, mahakama hiyo imemzuia Le Pen kutochaguliwa au kushika wadhifa wowote wa umma kwa kipindi cha miezi 15 ambacho ameshakitumikia, huku akihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela. Katika adhabu hiyo, mwanasiasa huyo atakitumikia kifungo cha mwaka mmoja akiwa nyumbani chini ya uangalizi maalum. Hii inamaanisha kuwa anaweza kuwania urais wakati Ufaransa itaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Aprili mwaka ujao, lakini atakuwa chini ya kifungo ambacho kitakuwa kikwazo kwake.
1: Ni mwandishi wetu Jupiter Mayaka. Wakuu wa nchi na serikali wanaounda jumuiya ya kujilinda NATO wanakutana jijini Ankara huko Uturuki kujadili mwenendo wa jumuiya hiyo. Swala la ufadhili wa shughuli za jeshi la NATO linatarajiwa kutawala mkutano huu, ambapo katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte amekuwa na kauli hii.
0: Nchi hizi zinaendelea kushirikiana na kufanya kazi pamoja, na hili linatupa hofu kwa sababu niwahakikishie kwamba hawana maslahi yetu, na ni changamoto kubwa. Tunahitaji mapinduzi ya kimataifa, ulinzi wa viwandani, sauti za mashine zingurume kwa sauti kubwa, isionekane maagizo, lakini hili linawezekana.
1: Naam, miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mkutano huu ni rais wa Marekani Donald Trump.
6: We weren't treated well.
7: Hatukufanyiwa vizuri. Tulifanya kitu Iran.
6: We don't need anybody's help.
7: Sasa hatutaki msaada wa yeyote. Hata sikuhitaji msaada wao. Hata kabla sijaomba, walisema hawatotusaidia. Licha ya sisi kuwekeza matrilioni ya dola kwenye NATO kulinda nchi za Ulaya.
6: We help them, but I'm not sure that they...
7: Niliwajaribu lakini walituangusha. Nchi kama Italia na Ujerumani ni sawa tu, ila tunajiuliza kwa nini tunatumia fedha nyingi hivi. Na sisi tumekuwa tukiwasaidia, lakini ikifika kwetu hawapo, ila sisi tumekuwepo kwa ajili yao.
1: Katika hatua nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vya nchi yake vingeweza kujiweka tayari kuleta uwezo wa kipekee wa ulinzi kwa jumuiya hii ya kujihami ya NATO. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Namuona mwenzangu Martin Nyoni tayari kuletea makala ya Afrika Mashariki, lakini tuanze na habari za michezo.
8: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
1: Karibu sana Victor Buso, habari za jioni.
0: Naam, ni nzuri kabisa mwenzangu Ruben Lukubuka.
1: Naam, tunaanzia wapi kwa habari za michezo?
0: Bila shaka tuanzie kule Marekani. Ni dakika za kuhesabu kabla ya mechi kati ya Misri na Argentina kuanza kunguruma kwenye uwanja wa Mercedes Benz kule Atlanta. Hii ni mechi muhimu sana kwa Misri ambao wanatafuta nafasi ya kufuzu katika hatua ya robo finali ya mchezo hii, na hii itakuwa ni pambano kipekee. Wachezaji wawili ambao wanaangaliwa, Lionel Messi upande wa Argentina na Mo Salah upande wa Misri. Kumbuka kwamba Argentina ndio mabingwa tetezi wa taji hili. Je, watavuka mbele ya mafarao wa Misri? Tutapata jibu hilo baada ya dakika kadhaa. Lakini je, Ruben, unafikiri kwamba mechi hii kati ya Argentina na Misri ni kama mende kuangusha kabati?
1: Nilijua utaishia hapo kwenye msemo huo mzuri wenye kuvutia. Je, mende ataangusha kabati? Ni kweli kwamba michuano hii ya kombe la dunia kule Marekani imekuwa na yani haitabiriki. Haitabiriki kwa vyovyote vile, kile ambacho kimeonekana baada ya Portugal kuweza kuangukia pua, wengi hawakutarajia. Kwa hivyo hatujui, tusubiri dakika zile 90 za michezo.
0: Baadaye kidogo saa 5 usiku timu ya taifa ya Uswizi nayo itakuwa inakabiliana na Colombia katika mechi nyingine hatua 16 bora. Lakini kama ulivyosema kwamba jana ama saa chache zilizopita, timu ya taifa ya Ubelgiji imeiondoa wenyeji Marekani kwa mabao 4-1. Unakumbuka kulikuwa na mvutano kidogo kuhusu mchezaji wa Marekani aliyekuwa amerejeshwa uwanjani licha kupewa kadi nyekundu. Sasa mashabiki wengi wa soka duniani walikuwa wanaishabikia Ubelgiji, na sasa imefuzu katika hatua ya robo finali. Sasa itamenyana na Hispania ambayo kama ulivyosema vizuri kabisa ilishinda Ureno 1-0. Barani Afrika ni kwamba shirikisho la soka CAF limetangaza ratiba ya michuano ya shirikisho na klabu bingwa barani Afrika. Ratiba hii inaonesha kwamba mechi za awali zitachezwa kati ya tarehe 4 na tarehe 6 mwezi Septemba, huku mechi za marudiano zitachezwa tarehe 11 hadi tarehe 13 Septemba. Na miongoni mwa klabu ambazo zimeorodheshwa kucheza katika hatua hiyo ni klabu kadhaa za Afrika Mashariki. Kuna klabu ya APR Rwanda, Vipers ya Uganda, TP na Angle Noa ya DRC ni miongoni mwa klabu ambazo zitanguruma katika mchezo hiyo, bila kusahau Young Africans na Simba zote za Tanzania.
1: Ilibidi tukumalizia TP Mazembe.
0: Bila shaka Anglebe. Makao yake ni unakumbuka katika uwanja wa Kamalondo pale jijini Lubumbashi. Naam, na kamati ya kimataifa michezo olimpiki siku hii imeondoa vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekewa wanamichezo kutoka nchini Urusi kushiriki katika michezo mbalimbali olimpiki, lakini wamesema kwamba wimbo wa taifa na bendera ya Urusi vitaendelea kupigwa marufuku katika michezo inayokuja ya olimpiki. Kama unavyojua, mchezo ya mwaka 2028 imepangwa kucheza katika jiji la Los Angeles kule nchini Marekani. Na tumalize na mashindano ya tenis ya Wimbledon, hatua robo finali kwa upande wa wanawake na wanaume. Matokeo yameshafahamika. Jannik Sinner kutoka Italia amemshinda Jan Leonard Struff wa Ujerumani kwa seti za 7-5, 7-6, huku kwa upande wa wanawake Coco Gauff wa Marekani naye amemshinda Jessica Pegula wa Marekani kwa seti za 6-4, 6-3, 6-3.
1: Naam.
0: Ni hayo tu. Au tuna muda kidogo?
1: Bila shaka tuna muda kidogo tu, maanake kama ambapo umezungumzia michuano ya kombe la dunia. Ni pale ambapo naona msikilizaji mmoja hapa anaitwa Trocadero, hii yuko maeneo ya fedha, anasema mbona michuano hii Marekani imeanguka, sasa tutabirie nani atabeba kikombe.
0: Mpaka sasa Ruben, ukiangalia timu ambazo zimefuzu katika robo finali, kuna Ufaransa, kuna mabingwa tetezi Argentina wanacheza hivi leo, kuna Hispania, Uingereza pia, lakini pia wawakilishi wa Afrika Morocco, lakini hujui labda Misri nayo inaweza kavuka hivi leo, tutaona kama ulivyosema baada ya mechi ya leo.
1: Naam,
2: Afrika Mashariki.
9: Kiswahili kama utambulisho, yani utambulisho wa Mwafrika. Lugha hizo zinakuja kuchangia, akili unde inakuja kuchangia kweli katika kukuza Kiswahili ikitumia lugha asili hizo.
10: Miaka mitano tangu Julai 7 kutambuliwa kuwa siku ya Kiswahili duniani, mjadala mpya umeibuka kuhusu nafasi ya lugha hiyo katika zama za akili mnemba.
11: Ni kuwa kwanza ndani ya Afrika ina lugha nyingi na jamii nyingi, kwa hivyo AI haijui tamaduni za lugha na jamii ya Afrika.
10: Je, teknolojia hii itaifanya Kiswahili kuwa lugha ya ushindani duniani au itakabiliwa na changamoto zinazozuia maendeleo yake?
12: Maendeleo ya AI katika Kiswahili yana msingi mkubwa sana wa kuendelea kupanua mawasiliano katika nyanja tofauti za kijamii.
10: Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, mwaka 2021 lilitangaza rasmi Julai 7 kuwa siku ya Kiswahili duniani.
13: Sasa kupitia AI, ningeomba watu waendelee kufanya sensibilization kupitia AI kwenye mashule. Wao wanaambia watu jinsi ya kutumia AI ili kusaidia watoto wanafunzi.
10: Mwaka huu mamia ya washiriki kutoka nchi mbalimbali za ukanda wa Afrika Mashariki wamekutana jijini Bujumbura, Burundi, katika maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, pamoja na kongamano la 3 lililoanza Julai 5 na kuhitimishwa Julai 7.
13: Kile ni vizuri sana kutumia akili unde kwa niaba ya kukuza lugha, kutafsiri.
10: Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, katika makala ya Afrika Mashariki hii leo tunaangazia Kiswahili na akili mnemba, fursa na changamoto kwa Afrika Mashariki. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni. Karibu tuwe pamoja hadi tamati. Lugha ya Kiswahili imeendelea kupanua mipaka yake kutoka kwa lugha ya mawasiliano katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa inazidi kujipatia nafasi katika diplomasia, biashara, elimu na teknolojia.
14: Habari, jina langu ni Lakoze Viola. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Burundi, kampasi Mtanga. Nasoma kitivo cha fasihi na sayansi ya binadamu, idara ya uandishi wa habari na mawasiliano. Cha mwanzo, mimi ni furaha kwangu kwa kufika hapa. Mimi ni napenda sana kabisa lugha ya Kiswahili. Na pia mimi ni mwandishi wa mashairi, mwandishi wa tamthilia, mtungaji wa nyimbo katika lugha ya Kirundi na Kiswahili, lakini sijafika mbali, nipo chini, lakini Mungu akitaka ataniwezesha.
10: Katika maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani yaliyofanyika jijini Bujumbura nchini Burundi, wadau wa lugha hiyo kutoka vyuo vikuu, taasisi za elimu, wanahabari na wanafunzi, nimewauliza juu ya namna AI inavyoweza kuwa chachu ya maendeleo ya Kiswahili. Miongoni mwa washiriki hao ni mwana

0: Tamaduni za lugha na jamii ya Afrika. Njia kwanza ya kuitatua ni kuwa tunaweza tukailisha mambo ya lugha za Afrika, lakini AI haijui lugha na tamaduni za Kiafrika. Sasa kwa kutatua changamoto hizo, tunaweza tukaipatia maneno ya lugha za asili za Afrika.
1: Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, Ada Vitoa anaeleza kuwa changamoto kubwa ni uhaba wa taarifa, vitabu na kamusi za Kiswahili zinazohifadhiwa kidijitali. Anasema bila uwekezaji katika taarifa hizo, AI itaendelea kutoa majibu yasiyoendana na matumizi halisi ya lugha.
2: Nilitaka kusema kitu kimoja kuhusiana na AI. Kama vile mnavyojua, Kongo ni nchi kubwa ambayo inatumia lugha nyingi, lugha nne: Kiswahili, Kikongo, Chiluba na Lingala. Kwa hiyo kuna upande ambao watu wanaongea sana Lingala na kuna upande mwingine watu wanaongea sana Kiswahili. Na mimi natoka upande ambao watu wanaongea Kiswahili. Sasa kupitia AI, ningeomba watu waendelee kufanya sensibilization kupitia AI. Kwenye mashule wao wanaambia watu jinsi ya kutumia AI ili kusaidia watoto wanafunzi ili kwa wanafanya research zao kwa vitu mbalimbali. So AI bom ni kama haijaanza kufanya kazi vizuri sana Kongo. Ningependa watu waendelee kufanya sensibilization kwa watu, kwa wanafunzi, kwa wakubwa hata ambao wanafanya kazi, ili waendelee kufanya research zao vizuri kupitia AI.
1: Na Elamiki Nangive kutoka Burundi anaona suluhisho likiwa katika ushirikiano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuandaa kanzi data, kamusi na taarifa za pamoja zinazosaidia mifumo ya AI kuelewa lahaja na matumizi ya Kiswahili kwa usahihi zaidi.
3: Basi tunajua kwamba Afrika ni bara lenye wingi lugha. Hizo wingi lugha kama lugha asilia zinazochangia katika ukuza lugha, Kiswahili kama tulivyoona mwaka jana, Kiswahili kama utambulisho, yani utambulisho wa Mwafrika. Lugha hizo zinakuja kuchangia akili unde na kuja kuchangia kweli katika ukuza Kiswahili ikitumia lugha asili hizo. Kwa mfano huko Tanzania kuna lugha asili za mingi sana ambazo zinaweza kusaidia katika kukuza Kiswahili. Kwa hiyo akili unde itakuja kuchangia kwa uundaji wa istilahi mpya katika Kiswahili.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Tu wasiendelee kutuongwa. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Natumai umeshinda salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTV ni saa 12 kamili Butembo, sana saa 12 kamili kule eneo la Katanga katika mji wa Lubumbashi. Karibu kufuate za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni mtasari wake. Wakiwa katika ziara ya kikazi katika mji wa Lubumbashi, waziri anayehusika, waziri Justin Kalumba akiwa waziri kwa muda katika sekta ya viwanda, naye Julian Paluku anayehusika na biashara ya kigeni, walianzisha kazi za ujenzi wa viwanda vidogo vidogo vipya katika eneo kama hilo. Miongoni mwapatikana vile ambavyo vitapata ushirika wa kutoa waya za umeme, hata vile mafuta ya kiviwanda na vinginevyo, wakishirikiana na Mining Engineering Service. Katika habari hizo pia utaweza kugusia zile za usalama, ambako serikali ama majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanasema kwamba yamefanikiwa kuchukua vijiji vitatu katika mkoa wa Kivu ya Kusini kutoka mikononi mwa waasi, na ni vijiji vya Kashamata, Witene pamoja na Kimete ambavyo vimerudia mikononi mwa jeshi la taifa. Na hapa katika mji wa Butembo ni jaribio la kuchoma kituo ambacho ni kia kuwatibu wagonjwa wanaokutwa na virusi vya Ebola kunako hospitali ya Kitatumba, ndiyo inalaumiwa na shirika la kiraia katika mtaa wa Bulamba, ambapo wanasema kwamba jambo hilo laweza kuzuia hivyo operation za kupambana na kirusi hiki kukwama. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tufungue na hizo. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba wakiwa katika ziara ya kikazi katika mji wa Lubumbashi, mawaziri Justin Kalumba ambaye kwa sasa ni waziri kwa muda katika wizara ya viwanda, na Julian Paluku ambaye ni waziri anayehusika na biashara vya kigeni, walifanya kazi jana Jumatatu za kuzindua kazi ambazo ni za ujenzi wa viwanda vipya vidogo vidogo katika eneo hilo la mkoa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na viwanda hivyo ni pamoja na vile ambavyo vitazalisha mafuta ya kutumiwa katika viwanda, hata vile na waya ambazo ni za umeme zitakazopita udongoni, mchakato ambao unashirikisha shirika ambalo ni la Mining Engineering Service ambalo litaweza kufanya kazi pamoja na serikali katika kundi la Vine Mats ambalo litakuwa likichangia katika kutekelezwa kwa mchakato kama huo. Wajumbe wa serikali ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba kutekelezwa kwa sera za serikali hiyo ni lengo kubwa, ndio imekuwa ikiwasukuma kufanya hivyo, na hiyo inatazamia kubadili kimahali madini ambayo ni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili iwe nje yenye kujitegemea katika sekta hiyo kiuchumi pamoja na kiviwanda. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni inji yenye fursa kubwa na ambayo yaweza kufikia hatua iliyo ya juu katika utafiti wake na uwezo wake wa kufanya viwanda mbalimbali. Na uchunguzi unaofaa unatazamiwa kufanyika kwa ajili ya katika siku chache zijazo kwa ajili ya kupata suluhu kwa mgogoro unaobainisha chifu au mkurugenzi wa kata Butese hapa mjini Butembo kwa wakazi wa eneo kama hilo. Ni hatua ambalo limefikiwa katika kikao kia mazungumuzo kilichofanyika leo Jumanne chumba cha mikutano kia ofisi ya mtaa wa Kimemi. Ni kikao ambacho kilijumuisha wakazi wa moja wa kata Butese pamoja na wanamemba wa kamati ya usafiri na wadau wa mashirika za kiraia mtaani Kimemi. Tujulishe kwamba katika kata hilo la Butete, chief wa kata hilo Kahindo Mudogo amekuwa kishutumiwa na kuoneshwa kwamba ni mzembe katika kazi zake, hata vile hafike kazini kama vilivyo na si kwa ajili ya maendeleo endelevu ya mtaa kama huo. Mbali na hayo, kuna shutuma zingine jambo ambazo zapatikana ndani ama shutuma ambazo zapatikana ndani ya memorandum iliyoandikwa siku zilizopita na kuwasilishwa kwa mtaa wa Kimemi tarehe 16 Juni. Na katika dokumenti hiyo wanamshutumu pia kutokuwa kufika ofisini na pia kukosa ujuzi katika uongozi wa eneo kama hilo na zinginezo. Kiongozi wa mtaa wa Kimemi amesema kwamba atafuatilia masuala hiyo na kuona namna gani kwaweza kupatikana na suluhu ya uongozi mtaani humo. Nilisema kwenye mkutasari wa habari kuwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huwa tena upya vijinavyopatikana ndani ya mtaa wa Fizi ni mkoani Kivu ya Kusini. Vijiji hivyo ni kama Kashamata, Wihene pamoja na Kimete vilivyoanguka tena mikononi mwa jeshi la taifa, asema msemaji wa Sokola ya pili kusini mwa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Na huyo aongeza kusema kwamba iwapo wamefikia hatua hiyo ya kuchukua vijiji hivyo tena upya ni baada ya mapambano yaliyowabainisha wanajeshi zidi ya waasi wa Twiraneho wanaopata ushirika wa AFC M23. Luteni
mdogo Luteni Grigene Mbui Kalonji aongeza akisema kwamba mapambano hayo ambako waliweza kufanya na wapiganaji wa Twiraneho yaliweza kusababisha hivyo wapiganaji hao kukimbia hadi eneo la Rugezi na Bigaragara ni kusini mwa mji wa Minembwe ama eneo la Minembwe. Habari hizo zimekuwa zikithibitishwa na liwali wa mkoa wa Kivu ya Kusini Elakano, na huyo amekuwa akikanusha hivyo kutokushikwa kwa mji wa Baraka na waasi wa M23 kama ni habari zinazozunguka mitandaoni. Amesema kwamba hizo ni habari potofu. Turudi hapa mjini Butembo tukisalia tu katika sekta ya kiusalama. Ni katika mtaa wa Mususa ambako utulivu umekuwa ukionekana ya makata mbalimbali zinazobuni mtaa kama huo. Kwa mujibu wa tathmini la usalama lililofanyika leo Jumanne katika kutano la kiusalama ambalo lilionekana mtaani humo, kiongozi wa mtaa huo anafasiria hali hiyo kuboreka kwamba ni sababu ya uhusiano ambao umeonekana ukiwa mzuri kati ya raia pamoja na huduma za kiusalama. Huyo aongeza kwamba kweli huduma hizo zimekuwa zikitumwa siku baada ya siku kwa kufanya doria kupitia

kutumia jeep mpya ambayo ilitolewa kwa mtaa wa Mususa, na hivyo usalama umekuwa ukidhibitiwa, ushirika ukiongezeka pia kati ya raia pamoja na huduma kama hizo. Ndio maana viongozi wa mtaa wa Mususa wamesema kwamba ikiwa usalama umeonekana ukiwezekana katika ushirika kama huo au ushirikiano huo, ni sharti pia ushirikiano uweze kuimarishwa kati ya raia pamoja na timu zinazopambana na maradhi ya virusi vya Ebola mtaani humo, ili pamoja pia uweze kushinda kirusi hicho, asema Kamisa Mkuu Liombo Walobanga. Na wakati huo katika mji wa Butembo tu ni kwamba ukosefu wa usalama unaoendelea kukisiri na pia kuonekana kudhibitiwa kwa kona mbalimbali za mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini kwa waasi, ni vuguvugu la Mouvement Citoyen Kimemi ambalo linaendelea kuonesha dukuduku lake, na mratibu wake akumbusha kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa huenda wameshindwa kupitia silaha, na iwapo wameshindwa ni sharti waweze kufanya amani kwa mazungumzo. Matokeo Daniel apendekeza mazungumzo kati yake Rais Felix Tshisekedi Chilombo naye rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, na iwapo haiwezekani wakitumia silaha sharti waimarishe nguvu za jeshi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vifaa, ili waweze kuwa na uwezo wa kupambana na adui. Na habari zinginezo ni zile ambazo za ambatana na usalama tu, kama nilivyosema kwenye mkutasa ni kwamba kulikuwa na jaribio la kuchoma kituo kia kuwatibu wagonjwa wa Ebola kwenye hospitali kuu ya Kitatumba, ni katika mtaa wa Bulamba hapa mjini Butembo, na ni watu wasiojulikana ndio walilenga kuchoma kituo hicho usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu iliyopita, yani jana. Kwa mujibu wa shirika la kiraia mtaani humo linasema kwamba haingelikuwa vikosi vya ulinzi vinavyopatikana hapo vya usalama, kweli mambo yangelipindukia kombo, kwani hivyo viliingilia kati kwa kuweza kutokomeza adui. Lakini kuna askari polisi mmoja aliyejeruhiwa wakati wa operation potofu hiyo. Kakure Musai Jean Baptiste, presidenti wa shirika la kiraia mtaani Bulamba, anaomba kufanyike na uchunguzi ili wote waliohusika na visa hivyo, kisa hicho cha jaribio la kuchoma CTE, washikwe na kupeleka mbele ya vyombo vya sheria. Kakule Musai ni mwalikwa wa RTVH katika chumba chake cha uhariri, itakuwa jioni ya leo majira ya saa 1:55. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili ni kwamba serikali ya Kongo inaahidi kuchukua maanani na kuhudumia vilivyo ni waalimu wasiopungua 2,326 katika mkoa wa elimu wa Kivu ya Kaskazini ya pili. Thibitisho hilo limetolewa na direkta kijimbo anayehusika na ukaguzi pamoja na kutayarisha hata na malipo kwenye elimu ya walimu katika mkoa huo, Edmond Manyanga ndiye alisema hayo. Na ahadi hiyo imetolewa na imeonekana kama ni habari nzuri kwa waalimu wanaopatikana huko, lakini kuidadishwa kwao pia ni mojawapo wa tatizo. Ndio maana Diprocope anatoa mwito kwa wote kuweza kuona namna gani waweza kutekeleza na kuboresha kanuni za uongozi katika sekta hiyo, ili wasije wakapata na ghadhabu au malipizi iwapo kutaonekana na tatizo katika utaratibu huo wa uongozi. Saa 12:14 katika studio za RTVH, saa hizo hizo kule Lubumbashi na katika mji wa Beni, hata vile Kashamata
ni katika eneo la Kivu ya Kusini. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30. Asante.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Angalisho, angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, lakini tunaweza pona.
2: Nini, Ebola tena?
3: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia. Ila inaweza ipukwa kama tunajua namna zake za kuambukia. Jua kama
2: kupeana mikono,
3: kugusa mgonjwa au vitu vyake,
2: kugusa au kula wanyama wagonjwa au nyamafu,
3: kugusa maiti ya mtu aliyekufa na Ebola.
4: Hizi zote ni tabia ambazo zinaweza kutuweka hatarini. Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, ukiwa karibu na mgonjwa wa Ebola, usiguse damu, jasho, mikoyo, mavi, pitapikio, mate, maji ya uzazi yake. Ikiwa amefariki, usiguse maiti, itambiwa wanaohusika na mazishi inayostahili.
3: Ebola ni hatari, lakini kujua namna inaambukia ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
5: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na

habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo, kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kwa chini mbache tuka bise tuka simu muka mao melondo kusangwa siye kule litozo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu aliziumba mbingu na dunia na yafanya kila kitu kwa mapenzi yake, lakini muovu naye vile vile anataka afanye mapenzi yake, lakini Mungu na watu wake ambao wameamini mwana wake Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi anaendelea kuwahifadhi, kuwachunga, kuwalinda, kuwavika na kuwa na kuwakumbatia kabisa kabisa, kwa sababu hawa ndio wanaoitwa kanisa, mwili wa Kristo, waamini Yesu Kristo kuwa Bwana wao wa maisha. Katika kipindi chetu unajua tena hujui, naomba tukumbushane kwamba ni maneno kidogo ambayo tunaweza kuanza kusema. Kwanza jueni ya kwamba kabisa hakika mipanzi maneno ile inaendana na ufalme na hewa ya kifalme. Mipanzi mlimo akaulama mukene mbu mukene kabisa ama nduwe kira yako tibutibu na mbu kabisa limisi ya nene ya mbu ya menene mbu hatia kabisa lino kabisa nesoko mwati ya nuwene na mbu ya basula vikaenda na ya no wame hewa yo wame. Tuka wetu tini kwa nene chihongo kocha mahikira otureti mune ure omuchi hindi unesikandisiwa situka ndako ya wala nambu notaya wanya waneho na hindi miesi ikabia ngine chafukire kusangwa emi ya kaya otureko yeno ya mabia ye ya mandoba kandibini babriga mundu na uto wenge uwe ribini ya nganari ya trawo wenge buke abobo bakalaba nibuwa mbuturio mozbiro vye larezo biblifo yeye amabe ameyer, lakini basi Mungu atusaidie sana tubake wake tukandi byanga twa maonero ko tsepu neruni bwa bolu amenyaho obuloyi ko bukandi apo na nyoma metu ko butuko ba matango na rabati anje na ngende kole mubiri tu daro sasa omwati weri kisha ngari ya bihare chikare kitu ko ibo mochindi unasikandiswa si wamabelangira ka mubiri tsuka ebetia betia bye omunyu nerikwa ebetia betia byo byabiri yenga bikandi bekoli ko nabe omuka mawo melondo aba watika ye kusangwe hatari ya bidira nibiro tuka isibi kala kali de popopo. Tunapenda kabisa kuwasalimu wapenzi na wakurugenzi wote ambao kabisa mumesikiliza kipindi hiki, unajua tena haujui, kwa sababu kipindi hiki kinaenda kupita na kusema basi Mungu atusaidie. Ni kweli unajua hata kama tunaishi nyakati mwaza hatari na inaji unajituma tena kama haujui, kwa sababu labda wewe uko na kula na mambo mengine, unaiba mambo yako na haionekane, ungali unafichama unafikiria kose mambo iko sawa, lakini fahamu ya kwamba katika kipindi hiki najua tena haujui ni kipindi moja maalum na Mungu ametukubalia nyakati hizi na wakuu wa redio hii ambao kabisa hatuwezi kutaja na majina yao, ni waheshimiwa sana, honorable kabisa, hatuwezi kutaja majina yao hapa kwa sababu na sisi tuko tunajifunza kwanza adabu na tunumuta numuta karibu atukumetwa natoke adabu nero eri nario moko lero yarika holo tikare kai tukaye watu tromo chindu unasika ndisiwa si tukaye watu tuno watrahe nyoba kulumusalimike erika kwa nene katulira ekatambika renga kano mochindi unasika ndisiwa si neto etu wanga natoke laba no kumbe abo nerikuwa balie hari yeribuwa uwa na baldi yeribuwa na tunajua kwamba watu wanasikia kabisa mnaishi kwa reno omwa nesirisi anga mabu tuwa muhia muhia basa omwa no yoweberi kujia kana tacha subanga muhia muhia na chikare kamu na uwire chini mbache tuchi no chikare yanga chabia ni chana iko yu nuku hijabia chabari yanga chisakulu mune uwireka chabari chasuba chini jene manake tunga hika hare kuseo ni wamboto wisi tunga hika tunumu hikao. Sasa tunenda kukusalimia mahali ulipo, tunasema basi usalimike kwa jina la Yesu Kristo, tunasema basi Mungu akutangulie mbele, tunataka kabisa Mungu akubariki hata kama msukosuko na hewa inabadilika, tunataka na we Mungu kabisa kusaidia ukiri kwa jina la Yesu Kristo. Ukiri kwamba Kristo ni Bwana utamuona. Ukiri ya kwamba amekuokoa kabisa. Kifo chake na kufufuka kwake, amini kwamba mambo haya ni wewe imetendeka juu yako na unasema hii ni hakika. Inanileta hakika ya kuitwa mwana wa Mungu aliyai kwa sababu Kristo amekuwa sacrifice, amekuwa sadaka, amekuwa toleo, kwa toleo, amekuwa muhanga ya kwa ajili ya dhambi yangu, na ninaamini alipokufa ni mimi ningekufa pale kwa ajili ya punishio ya dhambi yangu, lakini amefufuka, si kati ya wafu, si miongoni mwa wafu, lakini amefufuka. Haleluya! Na hii kabisa inanipa assurance, maki nanileta kabisa katika kuamini ya kwamba hapa sasa nikifa nitamuona Bwana. Akinikuta ningali hai, mambo iko sawa. Na ningependa kila mtu ambaye anasikiliza kipindi hiki, unashikanishwa si unajua tena ujui, afahamu neno hili kwamba katika Yesu Kristo tunapata uzima, tunampokea tele, na tunahesabika watoto wa Mungu, tunahesabika wana kweli watoto wa Mungu hai kabisa. Si kwamba ni ndoto, mambo haya ni kweli, kwa sababu kinywa cha Mungu aliyeziumba mbingu na dunia kimekiria kwamba ninawapa mtoto huyu, nashuhudia huyu mtoto, ninajua kwamba ametumwa kwenu ili mpate uzima wa milele. Na kama tutaupata, tumeupata tele, si kwamba ni kwa kipimo Bwana, ni kwamba tukaamini Yesu Kristo tumepata uzima tele, na huu uzima si kwa kipimo, make ni uzima kweli kweli. Tahie eruni bwambu abandu babere hola banene abandi bakakera wabandi baka ndeba wana so nyama abandi bakase ndo mushu nyusi abande muno bwire baka hola lolo amakoni ba arempirire mbedere magonjo ya kila aina na majina mengine ya magonjo hayajulikana. Nero sasa amchiabo vire biti kwe to chika wika chit uhole lo holo muhandaji iwa mikiriri Yesu Kristo mumulami igitu ureto kunde chiro cha Bwana wa ufufuko anaposema na kuita majina yale ambayo si yetu ya kawaida, sababu chachimwa uko wapi uti Bwana niko hapa hapana. Ni majina ambayo Mungu mwenyewe njo angali anaihifadhi. Donge majina yetu ingali inahifadhiwa. Ni siku ile ya kiyama anapokuja kuita kila mtu kwa jina lake, akaza aka kubiri kirumuri nari yao ikuwa achiro chiche chiru kasho weri nari yao kandi uluwa fahamu kurio nario kukwisiko nenawe na mpaka asai aujui ile jina ndam, Yesu ama kubiri kirana amu ukindi buta oyosi inji kundi wacheri yao kone wakambara nyoyashirewa kuyo chachemo oyashirewa kuyo kabira, lakini eri nari yawe nasa hanori chena vikirio mwajandayo Mungu. Lakini ta unasi kandisuwa naruka ukaisonga suwe siri nari yao Mungu kwa navikirero. Sasa orie eri nero richunga wende kiri nesi wengoko nechero chekiyama chero che ufufuko echero chengunga ikani yeguwa kumbiri nari yao nawe eri avarekeru.
1: Il est très exactement 19h.
0: Na hindi na samenye amaisa au avare mwao na unga kata kibu ato wama ikakochi hiwatika yekisi kundo machendi chino unashi kandisu wasi toka ya tunamubra na mbotame ukata ngala muka oho boli ata unashi nebya ne hali yukara ndaramu ya yu kuni ya mwirimi ya tusoni unauluriwa watu weno Mungu ama neno shara ya ndaka ukata loka kukabe ndoka erebe unulo motema na chalurita kukawako. Lakini ukaisongu unashita chaso wengewa rita haya neritomboka neribu hebe nchifi nchi vio ukabe rawa. Lakini sasa ewa talo kako kayelewa mulichetu tukaenda tukayewa tuti no lubanza lukabenga lukalire nende miatsi kabi kabenga yereje chachetia lakini omoloko olo mukama luko olwatata omukama yombo lubulane tehu anakutakire akanzeri kuatetrai tulia benduka tunao nerie itwa sosa Arabia bomuka chiluchi wutie ndundi ayarebya kokwene ne kwesi nende miatsi yangana benduko mwebya horiye tsari chete changa benduko kila jambo inapaswa kugeuka kila jambo inapaswa kubadilika kila jambo hata kama ni huko mulozi hata huko msau kugeuka kushanje make ni very facile bo na niko ndo mukamana yale huko naye yone shewu atambo sehari changa taluka no mubya horewe ajibona chone kwanene kwibona kweni tukwa bo tuta changa talukana checha no sehari echanga talukana omo mbiala ebyo munku so mmeso omu chikare kitu kwe yewa omuchindi unasi kandi siwo echa uminye kutsebu kabi duwa hukuta bwa tutino emezi emishe nene ne myati ye amukene ne bendube kaenda na yano bwami nario abiro be no iswale ndero mukene iswale ndero mara moya ne mishe nene twanganari ya ribwo mbo mungu ye akaltega ye wosi aka akawotikano bore mundu akowa na cherero cho bore mundu nari twagonza nari amaonzo miswale ndero tiario hania bakandola metoka Iba ula na maparcelo komisyana ni ii. Abia peka na abia lakini. Omome ulufuleni omungu kalangirogu ameko bono musata. Nirigu yemisyana ni abiri ya menene na wandruba ula maparcelo ambari ya ula kundi. Muitiri yemisyana ni menene nerumu haba nire nesoko. Tongi yemisyana ni ya menene nesoko ya iye zidi. Ne mune wire wanganawa nayo. Kwenye neba helu iri wanga wama uulia. Lakini ya betsebu. Ewe kikuwa manani yemisyana ni ya. Aya, uye bula ya wakate gayo, ngabama tawe kasenga. Eugeni, donge ni hatari unaua pesa, na wanyewa nazikula wamekua pali. Na njia kwenye zitapitia ni pali. Na herisi ya minyote, ziliende ya hapa, isha pere kuhu wako. Donge, opere mundu wakaba na mwe nga $10,000. Sule minyanga seri ya kuhu wako saa ya. Ukae chwingirai mumepangu wali vya kabisa ngukande panga. Na ingeta ya uloko horo nge uloko kakao. Lakini suri minye akakao kwa siku ini ya bandi. Nabo ni bandu lakini nabo ni kakao. Nabu wisi siri ule mula. Kuvu ule mura nguro kwa kakao kwa siku ni kakao mundu. Neri hii kakao mundu ya oti ameno. Hei, oti ameno. Neru sasa chikare kitu kabura na munu watahe. Ei wumo chindi chino unasika ndisi wasi. Kumbiwa iwaticha kwenye peru vietu remu. Mekanga visa fukiri. Reno abandu aka angana pange mepangu. Yoko frange sirio mobi ala vya venu. Esho frange sirio mobangi. Sichine visa mirenesha abandu. Aba kabe kwa mobangi. Lakini angana pange mepangu. Nini akawu atine rebange. Lakini mpesho frange. Ebange sikapu tukamo kusisina uje binyeshi. Na kuuliza swali kama hili unasika unajua tena hujua na kuuliza kuko watu ambao wako wanapanga mipango mpaka sasa hii anapanga mipango eti kwamba mimi nitaenda kubange watanikopa pesa nitafanya mpango wangu hii anapanga mpango yake nitaenda nunua kakao nitakuwa nafika pale ninaendea hapa na nitauzisha hivi nitanunua hivi na kuuza mali yangu hivi. Na sasa nyuma pale nitajenga manyumba, nitanunua magari, anapangia pesa zenye ziko mumikono, pesa zenye zingali mubange, ata habaya mokopa, alinga shabe kanayo. Neroka pangasho, ngabu ngana wote kutakuti. Lakini unashika nizuwa shabiazi yao kuitandi. Taki, ukareba ulufu rangalu wabanulu mamufuko, Muli ni 10,000 neri ulimubu tiba. 10,000 hii. Oyo amabe mbayo. Iningaluna ora nguro kumisi ya nene. Rosasa 10,000 ya yu. Nabara nguro kumisi ya nene. Rosasa. Iningendi ibiana we lawa. Mga troa fuinje. njenga tumika sana na mabe ulane chinga kutina mabe ulano moto atai di mile haiko mfuko wako di mile iko mfuko wa mtu mwingine njo yenyu napangia mipango yako atai nero aho erisho wambo babirekera mundu bamopuro ko mundu ko moto we ha bama bamengerera fulani akaduka kabe ne babere heka kwe na mubaluji ba yako kebindu byochibili isuwelingikana yotune ni bindu bere hari ni mipango ambayo watu wako wanapanga na hana kitu mfukoni anapanga kuhusu make kulingana na pesa za mtu mwingine aliziona na akai anaweza fika tena muduka wa moto anahesabu anaona umu hamwezi kosa troa mili mara muile troa mili akbo make nikabebeba nikakuya bebeba byote mimi nenda biuzisha niko na troa mili donc ile troa mili mimi naanza kununua kokakao ne Mungu duka watu ndio yenyi kunaangalia na hesabu vitu vyenyi viko mule na anawaza mara kufanya vitu wake muduka ya watu no mtu ndio usione mtu anaweza fika kwako anarevi muduka yako anaangalia kila kitu anaanza kukusweli na kaleka kaula singa ndende boru ile ana kaula kombi ewa ukawazo tialinga ni mukilia kuzi ano ini akaronda ho garama akare baia akaduka konga kangana troka ebya bere panga amabisha torako ni kiba muri baka ula mu hutia baka ula mu tino songa baka ula mu edi hutia reng edi ba are trola ndi kubamo donki kono fikiria kikuja kubamo aka kaduka anaweza fanya byake na wana walangire maisha wote maikamo ngokuwa kalili nero ata unashi hatu maikire kusi wen omundu akapange mepang omotiro mu mfuko wa bene jari alangira kuti atambe no kabe estimiat umuno mwanga simu ngabale ringa di mil nero kalwa pange ye mepango ayiwe uko di mil ye bendu ya bene donc ay nero na baranga bola munegwire ringa hatine mwira wa mundu wakwenene kutenga hane mukali wa mundu wa kweli kutenga hane na mulume wa mundu wa kweli batana nyumumbwire omuchindi unezi kandizi wa zina isi na isi ne okwere ngana na hewa yetu kwa isi ya bere netu wala riyalangera wende bendu chekare kam omukalendari profetiki kese jike baka tubu rambwe no ewero vyo tukata keringi ramo nimi ya kibiri eye 2006 2026 na 2027 nere 2026 na 2027 amari angamu wakamu uma omu wakoyo otu kivuta mwehewe no abe sejike batia na babaka mwere baka waka lota mwere ni amokari ya watuwasi hatu kaminya tuingiru mwere 2026 na 2027 kundi ono tuchine oko musuwe misi ya nene oko 2027 nere sasa bati bati nereo bindu bikende byanga bya matsanda kundi emyaka yetu kingramu ni uhuni neri uhuni kaikanga nganichi uche ba briga kusyo mulo ba briga ba matavala ba manga ba mayere echeriwa ni mundu uyu kaliri amabe kutsokosa kumbe wo amabe uyu unayasi waluwa hona neri omuluwe we nani owo bu briga Erenga huwa makamate na fasi. Ninyumu malangira moti kwe. Emeru bie la rezo du plus fort e toujours la mère. Ese yitu mwete kirimu wetu teach. Maki uhuni unapewa na fasi ya kwanza. Uhuni unakamata na fasi ya kwanza. Omudoma wenye kariri ya ukenileta kufui mena kuloga. Neru uluwa hona. Leta ile malete mena beba. Leta ile desa mena beba. Neru uluwa mwasho te. Omuhuni ya chambuni ya kenyi tana tata muhedesa ya yenda. Umalangira miaka ya uhuni, donge 2006, 2007, uluwa menye chuku hikutu wabare wanzacho. Yani umalangira ni 2005 ya tureko, reno mundo yuka haya, pangana kubo hanabore. Kamu nalita kufui, mina kuitia bazalendo. Kamu nalita kufui, mina kuitia basoda. Kamu nalita, donge, anashingirwe, sare no mokwa nene, mia mabe kubura tinmina kuletea polisi, mina kuletea baka takeswa, uluwa honu. kamata zunjo hizi ino basi uneachi. Neruwa la kira, miaka ya uhuni tuabare onzayo na mama limuhunia baba, na babi ni hunia mama, na mwana limuhunia webu tipe mwenyamazi. Kama naleta fuyu na kicho enu ini, mina kata, omwe mina chunga bayatimu. Uto mwana, ya maendaba yeti, uwa bulange ni banji, uwa bulange ni tukundini kwe banji, kabere vya kanyamaka maana, akoba luana, a generation ye mune kwiri kaga abe, viru vyosi. Donke, si wangira batu tarawa kanyamaka wako, ake banji, na ke pompe, ake leo cha nguvu, ni wambo, donke ni matata. Nyarumune wire, abonga bachinimu ni zamiri, eyi keni ye witikwa ni zamiri inumu tumika, wana baya tru, tuji wetika ye, oluba nzalukadisa. Mote ndi, uu, na sikandisiwa, si, chika nalaba, chika kubira, emi ya chika laba, vata ye oluba nzalukadire, omo generasyo, eyi eberu vyoture momo. Tunenda kuambiana sasa ukweli, tuambiana, tuambiana badi. Kwa kweli, na usuwe sheche wako chabere sana. Kucho wama langiriche muwana, kucho una usuwe sikuwe nene, hotu wama hikiranga, hotu wama hikirama chaka chere chete. Reno wama visha yesuwa utambuna fanya vitu vya haki, vitu vya kweli, bakalu wako langiranga, mundu situwe si, ngo yuka luo omochi saba dudu. Kwa unesi na chesaba dudu, trai muli kirimuanzi. Maki omochi sesa, Eche tota, echa mayete, ndong etingi tingi, ukari ya traho, eche takicha titimanicho usi. Nereo, omundo yuka engeke kununukeyo, akabulikireke ikondalaka, nereo, kutuka hambatu cho omundo yuka vya yuka wekweli. Siku hizi walimu habari njema, siku hizi walimu ambao wanabeba kweli, hawaaminiki, hawaaminiki. Lakini ili nukumbe wabuwa otipofu. Uwa tukecha meamuko. Vijana wote wa mji huu. Ninakuja ili niwalete baraka. Mungu amenituma vijana wote mutanunua magari. Hei ugandi uwa. Eba neno mwabe tololobo yari. Vaka hulikirira ne chipindi yecho. Iwulu uwa nomu watavyala kaya babere tamere. Eba brifutane benjambu. Kandisi kesiba wote noko safra. Vijana. Hata kama ni unabi, utakuja mbo utanunua gari, utanunua mashamba, ima nyumba yenyewe watu wako na jenga wenju utainunu itakuwa yako. Isu uwete na safra, ebanji yoye niyo momu utwe. Ha? Unoshi kandisi washi, ama isa wa uko abareze kwa, ni uwe na wana wabareze kau, kandi iunashi. Nyeruka isu angasi washi, kunduka wabefota, ibu wala ngerengu uti akiri. Lakini tunawapa pole wazazi ambao wako na vijana leo. Mungu mabiru kubaluwa ni kumi. Ukalu wangu wato kabiso kwa enterna eche uwa muzima. Eche uwa bendi basa basa kuweka mutu na wanganatu langika. Wazazi tunawapa pole. Nini ambao muko na musuko, muko na jenese, muko na watoto vijana ambao kabisa wanashindwa kufanya kazi. Lakini wanashindia malofu. Wanashindia miziki, wanashindia mechezo, wanashindia... oh, mana yake matayu mchindi unesikandisi wasi. Nchindi chikatutu wala omoya sangala tuka wadubwa matayu. Ale wakwa na miatibu ya tukalolahi ojiste manenu iko na muna gani. Njoo mana, Mungu atusaidie. Na kama Mungu atatusaidia, hii generasyo ya watoto wetu, kuanza kwa sisi wazazi wao, tubadilishwe kihakiri, tubadilishwe kenia, tubadilishwe kimatendo, tubadilishwe kihisia, namna tunavyoishi ibadilike, tubadilike mikawaida, makawaida zile zinyi tulishaona kama ni makawaidi naomba nazo zinabadilika. Kufika hatua kama leo hii watu ukawaona amba marunga andwa. Eye fulani watu wakande ronga. Ulu warendirane divorce. Omwe nao mabe rungu ulu warendirane shomba anza. Donke wamango yu wama ye nani ye kakwangura kutye makala mbash eri ibaboyona ya mawi ama ya makala yung shomba nzashi sasho si wone kabwana kiku nanipika wone kabwana kana niacha kanaenda lewa muvinyo kiku nalala mumurongone mama mie hapa mie nero basi mie uluwe utibasi nero kesi za kile siku abama tairaba liana na abama tairaba kwe ni kesi ni probleme juu ya probleme kata tarebu tanari unihalia kwe nga ibula ya tami yokoso okulu na mbuba na waka iku kwa chikecho mananza sema mba ha alingaribu tanihari asike nihalia oru mungu njua alisemaka zaini na kuongezeka zaini maki na mujaze muijaze inji na kuitisha lakini mungu atina kuitisha nero arenga tuwabereta luku kuitisha chukundia wana hiba chowa maoni nikwe ni tuba kuluba kulu na tuwabereta lukana luku kubu tuka hairomana usikuna lewa pombe kaina unetamini nero kukabu lila pombe lewa pombe ili isibangi mbatoto angu mmasikia na uka hewa wabereta luku chikali niriko yuke maonyo yenye haiwezi, lakini su unashi tatu. Unashi, kwa su wangatokere hano mundu, tushe nyubwa huku, nina huu numu erote, na huu numu nywa. Ya mii hapa, nina wabie, nina mkubwa, nijuwe, nina, malala, yote unaona, kwa yangu, tagi, utaonya na gani, mtoto asikunye pombe, asikuwe mulevi, na we peke uko mulevi. Nero mochende unesi kandisi wa sinero. Kunde chikatu tu ala mobendu viri tu ire kutsibu. Chikare ketu kayabura na mbubana vetu. Ema periodi ya watu reko. Shele ire kumuata. Shele ire kumunduka ndibi ya kawia dekuraje. Shele ire kumunduka ni yaka sibra miati mamehi. Shele ire kubahabaria. Esa shishi wote ndiwa mbulika sipitwe se angala vecho utesi ambu nini arevi omobendu yiso sirenge ni kupoteza muda hako bote tuka enda tuka yabu watu kabra na mbuchi bana wetu tui wachikaje omochi ndi unesika ndisuwa si ulekeri heri omoda wa uwere zorota neri ronda rodeka niangu kani sosuti neri ibukendi ila uka irundele vira vabi neri mbwebu kila muka onyana vitu vitsafu simu hanana inyubu si mrempai hana neri iyo grupi uka sebamu na kusikilia uruma tangu leo tushanje tugeuke tufuate Yesu tuwe na nizamu nzuri Mungu njua natengeneza maisha ya mtu na mabia nga uka endenga wunditahe uyu watikaje tuwa mabe enda tuka kubra tutihangi sana na siku za leo unesi amaisha wa uku wabere sana unesi na mtu wa uku kawa zebe tiawe tia ni bukai tuanga suwe siku ndukana watane ngoma wa mochisomu wale na mabia nga nga enda watane tuwelekirio vile munduwe bieke yenga rehaye niti hindi unesi kandisuwa si na mabia yendara tu ali humu salimike anena
2: VH

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Vataille, vataille. Ebola ni vous connaissez pas lire. Tuye ereminyavo.
2: Utichi, kandi Ebola.
3: Inga, aliwesu ubahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kande, obangashi alira. Aliwe, tuanga ikakiria. Wama minyebe minyikalobi ayo, ukabio mabano muisa ore la maluba. Wama langira.
2: Omubireri guhana, omutu eriluma, enda eriluma, kutia kanio, erihara, nerisala, enduhi nemiche eriluma, kuche shongunyiro, kuso mureru.
4: Vo baba, vo mama, ninyubalwa na vanzwa, wa malangire chiu mache biminikalwevi, okuiwe kucho muli chau, utivite luba, okolupitali, olulia kuhinau.
2: Ebola ikalire, aliwe, eriminya ebiminikalwevi ayo, chikasa bulobu ingo.
3: Ono ni murenge owe chitunga chobunyasa baka hambana buke bwakuboko ni chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.
5: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
7: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
6: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima

kuficha, wanaanza kupatia majani kusema ah, majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, unakomaa, unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: remercie tous les auditeurs de la RTVH d'avoir écouté notre chronique. Que pensent les enfants?
1: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
2: On saute!
3: RTVH. Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité, et fondée sur la confiance.
4: Muka ajiwa butembo na kando kando. Hii ni ujumbe mkuu kwa ajili ya afya yako toka Ramadan Medicine Traditional.
5: Ramadan Medicine Traditional.
4: Umechoka na kuangaika hospitali mbalimbali ila haujapata suluhisho? Sikiliza vema. Ramadan Medicine Traditional imekuja tatua hizo shida zote ikituletea wataalamu wa dawa za kimajani, yaani medicine traditional.
5: Ramadan Medicine Traditional.
4: Tunatunza magonjwa yote kama vile hemorroïdes internes na externes, estomac, stérilité, fièvre typhoïde, malaria, hernie, règles douloureuses, perturbations du cycle menstruel, kyste d'ovaire, fibrome, myome. Hizi magonjwa tunazitunza naturellement bila opération yeyote.
5: Ramadan Medicine Traditional.
4: Tunatunza pia nyoka ya watoto na ya wakubwa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tunatunza pia frigidité, yaani mwanamke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
5: Ramadan Medicine Traditional.
4: Tunapatikana mjini Butembo, Mourie d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, ita namba 09 99 00 16 03 ama 083 25 44 594.
5: Ramadan Medicine Traditional.
4: Tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan Medicine Traditional.
6: Amjambo mpendo wangu msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi ketu cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ninajua kwamba mko wengi sana mumejiandaa kufata kipindi kenu kipendelevu. Basi kwa siku ya leo tena tuko tayari na tumekuwa na Dr. Muku ambaye atatuongelea juu ya sterilité. Parce que kwa siku zilizopita mulikuwa mkiuliza sana juu ya sterilité, na daktari amejiandaa kwa siku ya leo kuongelea sterilité. Basi mpendwa wangu msikilizaji, ninakupatia kwanza adresse yetu na numero yetu. Utakuwa ukituma ma message, daktari akikuwa akifundisha, kama hausikie unatuma message. Basi tunapatikana Mourie d'Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Wala unapasha tuita ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Hii namba iko kwenye WhatsApp. Kwenye Vodacom unapasha tukontakte ku 083 25 44 594, 083 25 44 594. Basi kwa sasa tunampokea Dr. Muku atakaye tuongelea juu ya sterilité.
7: Naam, tunashukuru sana mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio. Kumbuka ya kwamba mpendwa msikilizaji, kweli kama vile mwanahabari ameweza kuzungumza, ukosefu wa uzazi ama ile ambayo ametaja sterilité ni changamoto ambayo tumekuwa tunakumbana nayo sana katikati ya hali za ukuwepo kwenye unyumba. Familia nyingi zinakuwa na hiyo shida. Je, mnajiuliza sterilité inatokana na nini? Inaweza kuwa ya muda gani? Ziko aina gani za sterilité wala ile ukosefu wa uzazi? Mpendwa msikilizaji, utaweza ukatambua ya kwamba kila mwanaume na mwanamke wanapoingia kwenye mahusiano ya ndoa, inatakika mwezi ya kwanza tayari, kama vile mwanamke anapoingia kwenye ovulation mara moja aonekane amepata ujauzito. Na ndio maana nataka kukuambia kwamba kuna aina mbili za ukosefu wa uzazi, wala aina mbili za stérilité, ambayo kuna ile stérilité inaitwa stérilité secondaire pamoja na stérilité primaire. Kuna wale ambao wakishaingia kwenye unyumba wanaweza wakakaa karibu miezi sita bila kupata ujauzito kwenye nyumba. Kuna na wale ambao mara moja unaweza ukakuta wengine wanaenda ni miaka mitano hawajapata uzazi. Na kuna rika ingine ya hatua ya tatu ambao watu hawaelewi, unaweza ukazaa mtoto wa kwanza, wa pili, halafu wa tatu ukakuta unakosa. Hizi ni changamoto zinaweza zikatokana na nini katikati ya hali ya kiafya. Wengi hatuna ufahamu na uelewa. Utakuta ya kwamba hali nyingine, wanaume wengi katikati ya ndoa ndio wenye wanadunga vidole wanawake kusema ndio wao wako na shida, kwa kusahau ya kwamba mtu anaweza kukosewa uzazi kwa sababu kwanza amekuwa na changamoto za infection au microbes, mwanamke aliwahi kupanga uzazi, au mwanamke aliwahi kutumia dawa labda za kuweza kuonekana ana shida ya kuweza kuboresha ile mfumo wake wa kutengeneza ile ambayo wanaita cycle menstrual, alafu alitumia kwa taratibu mbaya ikamletea shida ya kukosewa uzazi. Wanaume mjue ya kwamba maji yetu ya uzazi kama wanaume inakuwa na quality, inakuwa na candidity, inakuwa na ile ambayo wanaita mobility. Hasa hivi vitu vinasaidia mwanaume wakati anakutana na mwanamke, kama homoni za mwanamke ziko salama, huyo mwanamke ataonekana anapata ujauzito bila shida. Sasa wanaume wengi tunawachongea wanawake kweli, pia wanawake wanakuwa na zile shida za uzazi. Wakati zile wanakuwa na makiste dove, wanakuwa na matrombe bouché, wanakuwa na mafibrom, wanakuwa pia na mamiomi. Hasa wanawake warika hiyo ni shida kwao kupata ujauzito, kwa sababu vile vitu au zile magonjwa zinazuia ovaries kutokupevuka na kuikalia kwenye kiti cha uzazi pindi ambako anaweza kutafuta kupata ujauzito. Kwa hivyo msikizaji, kwa upande wa wanawake, stérilité inaweza kuwa sababu kubwa kutokea kwa upande wao, na kwa wanaume pia wakiwa walikosewa ile quality, candidity, pia na mobility ya sperm ikaonekana kuwa ndio imekuwa changamoto. Hasa watu wote hao, kama vile mwanaume na mwanamke, mkifaa kwenye ndoa yenu miezi miwili hamjapata ujauzito, mnaruhusiwa kutembelea dawa bila problemu yoyote, na tutaona ya kwamba tunawatunza na kuwaelekeza katika hali nyingine, kwa sababu hii ni elimu ya ginekolojia. Wanaume wengine ambao wanakuwa na ukosefu wa kuwekeza mimba ni wakati sperm yake inaweza kuwa haina form. Unakuta anakuambia sperm yake haina mkia, au iko na mkia lakini haina kichwa, ama iko na kichwa lakini haina kiwiliwili. Kwa hivyo hao ndio unawakuta wanakuwa na ile shida ya namna hiyo. Mpendwa msikilizaji, tunakukumbusha kwamba unatusikiliza, tunakuzungumzia kuhusu masuala ya kiafya. Sisi ni waganga, tunatumika kunako kituo cha Ramadhani Medicine Traditional. Tuko hapa Butembo, Kurida Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, pembeni ya garaji ya Papa Jimmy. Kumbuka kama uko na ujumbe, unaweza ukatuita kunako 09 99 00 16 03. Hii namba iko kwenye WhatsApp, narejea, ni 09 99 00 16 03. Hapo kwenye WhatsApp utatupata, ama ukituma kwa namba nyingine ni 0423 25 44 599. Msikaji ni kuambia kwamba tunapima pia mtu, tunafaa test wala vipimo kabla ya kupatia mtu dawa. Hivi kama utakuja, kuja na 5000 francs bila shida yote, tutaonekana tunakupima. Ujumbe wako tunausubiri ili tuweze tukaujibia bila shida yote. Na uelewe ya kwamba hii magonjwa ambayo munaita stérilité ni magonjwa ambayo inacheza kwa awamu ya ine ulimwenguni, kwani imekuwa changamoto. Wengi wanakuambia mimi nilikuwa niko nazaa, lakini nimezaa watoto wawili, watatu nimemkosa. Mnasumbuana. Mwingine anakuambia labda umeenda panga uzazi. Mwingine anakuambia labda tumerogwa. Hapana. Kuna ile kubadilika kwa homoni kufanya kazi kwa wanawake sasa. Huku mwanamke anaweza kupandisha hapa asidi na vagini, wakati anaona ile uterezi ya kupevuka wakati anapoingia kwenye ovulation, inaweza kuwa iko na hapa asidi. Asa sisi wanaume tumekuwa wenye kuchoka zaidi, na unakuta kwamba unajamiana na mwanamke na nguvu hazipo, halafu nakuletea shida ingine tofauti ambayo inaweza kasababisha ukashindwa kuwekeza mimba. Mwanahabari, naona wasikizaji wameanza kutuma message, unaweza anza kusoma moja kwa moja tukiwa tunaendelea nami nikiwa niko na wajibia taratibu.
6: Basi tunashukuru sana bwana dokta. Basi kuna kuwa avani some ma message za banani za auditeur wetu, kuna kuwa shida moya gisi umesema pale ndani ya unyumba kumekuwa watu wengi ama unyumba wengi mebomoka kwa jua shida ya sterilite.
7: Naam.
6: Alors mwa bale watu ba mingi majorite, kuna kuwa mwanaume senya nasema mwanamke njo iko na shida la plupart des cas. Unakuta wala mfamie tu batakuwa na onesha kidole mwanamke. Sasa sijue kama mwa ile sense unapasha kuseye batu nini bale bote benye biko na ile problem avec Ramadan medicine traditionnel.
7: Ndio mwanahabari, nakusikia vizuri. Wanawake ndio wanadungwa vidole kwamba wao hawazae, lakini kwamba na wanaume wanaweza kuwa ndio shida. Kitu na washauri, mtembelee hospitali. Kama ni baba amekuwa na shida, mmeanza kujamiana wakati umeingia kwa mahusiano ya ndoa, lazima mtakuwa mmekuwa pattern, mnachangia kitu kimoja. Kama ziko infection ambazo labda zilikuwa ziko kwa upande wa mama, lazima zitakuwa zimeenda kwa upande wa baba. Hasa itakuwa ni shida moja ambayo itawalazimu mkatumia dawa kwa pamoja.
6: Basi tunakuwa na ujumbe, anasema bonsoir, mimi ni Corine wa Mumole, niko na shida kiuno na tumbu inangurumaka na mbegu zangu zinalumaka. Anauliza, anasema iko na shida ya kiuno na tumbu.
7: Aha, nadhani huyu atakuwa ni mwanaume vile amezungumza hapo, kwa sababu anasema mbegu zake zinaumaka. Inamaanisha kwamba huyu anaweza kuwa ni mwanaume. Kama tumbo inauma na unahisi tumbo inanguruma, helewa kunakuwa magonjwa ambayo inaitwa testicular ania, ambayo inadhibiti katikati ya mfumo wa mbegu za uzazi. Hizi mbegu, kumbuka, zinatoka na mrija ambao inatoa pressure kwa kupeleka kwenye sperm ukiwa huko mwanaume. Halafu itakusababishia kipindi fulani ukwe unaweza ukahisi mbegu zenyewe zitauma, tumbo yenyewe itauma, au kipindi fulani unaweza ukakuta unaendesha unafaa diarrhea katikati ya muda fulani. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kitu ambacho itakubidi ufae utembelee hospitali. Kwanza ukifika kwenye kituo chetu, kuja hili tukufanyize vipimo. Tutaangalia mikojo kama haina infection, tutaangalia kipande kama hauna changamoto ya minyo.

0: ya tumbo, kwa sababu hamiba pia inaweza kuumiza tumbo kwa namna hii. Kwa hivyo nakukaribisha, fika kwenye kituo, tutakupokea bila shida yote.
1: Na mwingine anasema, jambo dokta, mie peni yangu haishimamake wakati ya murefu. Wakati ya murefu inafataka pola.
0: Kuna kitu yengine ambayo wanaita loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kianaume. Hajiulize ni kwa nini. Wanaume wengi mnafanyiza masturbation. Ukifanyiza masturbation itakuwa inafikia kipindi fulani wakati unatafuta kujamiana na mwanamke. Unaweza ukatumia akili kwa kuweza kushimamisha vizuri viungo vyako, lakini utakuta pindi unaanza kutafuta kujamiana na mke, kiungo kinapaswa kulala. Hii inaweza ikatokana na nini? Masturbation, uko na msongo wa mawazo, wala ukawa na infection, wala microbe aina za candida, hypogramia, zingine kama gonoria na kadhalika. Kwa hivyo kakaangu nitakwambia kwamba usije ukawa na hiyo hali, kwa sababu hiyo hali inaweza ikakupelekea kuchangia kule kwa kukosewa uzazi, ukashindwa kuwekeza mimba. Kwa hivyo nitakupokea, nitakwambia kuja kwanza hospitalini, wala kama unaweza kuendelea hata kutumia hiyo namba ya simu, tutakuwa tuko na kujibia kwa kuongoza kwenye hospitali yenye kuwa karibu na wewe, ili utunziwe bila shaka upate afya njema.
1: Basi tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, kuangaliana na garage ya Papa Jimmy. Mwendele kututumia ujumbe kunako 09-99-00-16-03, 09-99-00-16-03, ama ku 083-25-44-594. Mwingine anasema, doktere na mie, muvaje yangu, munatokaka himai ya kunuka. Tena ba vantre yangu inalumaka sana, na kitu kinakuwaka, kinachezea mutumbu yangu. Inapashwa kuwa nini?
0: Hapo amezungumzia mambo mawili. Pale kuna kitu ambayo inaitwa UTI, intersexual transmitted disease, microbes. Infection inaweza ikasababisha wakati anakojoa anakuta kiungo chake kia siri kinauma. Huyo ni mwanamke sasa. Hivyo ginzi nilivyozungumza hapo awali, dalili ya kitu kutikisika kwenye tumbo. Unakuta hauna ujauzito. Unaweza hata ukaenda kwenye vipimo ambayo vinaitwa echography, vitakuambia ya kwamba hapo umepata changamoto ile ambao wanaita kisti. Na hiyo kisti, elewa ya kwamba itaanza kukubadilisha siku zako za damu. Inaweza ikablock siku zenyewe za damu, inaweza ikapelekea siku za damu zikakuwa nyingi, ama inaweza ikafikia kipindi fulani unapitiza hata miezi miwili wala tatu haujaona damu, na tena hauna ujauzito. Kwa hivyo haya magonjwa ina changamoto kubwa sana. Inaweza ikajikomalisha hivyo vile unavyosikia kiungo asili inauma katika kipindi hiyo. Elewa ndani yake mnaweza mkaoteshwa zile ambazo wanaita HPV, zile human papilloma virus, katikati ya kiungo asili wakati napata joto, kwa kuonesha inaweza ikaleta vuvimbe budogo budogo mle ndani. Halafu wakati unaingia kwenye menopause, hauoni damu, hauoni utelezi wa ovulation, umeweza kubroki. Halafu kakuta kwamba vile vivimba vinakuletele ambayo wanaita cancer de col de l'uterus, ambayo hii iko na changamoto kubwa sana. Na ni magonjwa ya awamu ya pili kuwaua wanawake wengi ulimwenguni, kwa sababu inakuja silently. Inakuja kutokana na microbes wanawake mnakuwa nazo, hampendi kutunzwa. Wanawake unakuwa na microbes, unakwenda kutunziwa peke yako, haupendi kuenda kutunziwa na mume wako. Hiyo inakuwa shida kubwa. Ukitunziwa magonjwa kama zile wanaita staphylococcus, unakwenda kutunziwa kwa hospitali wewe kama mwanamke, utakuta kwamba utakaporejea nyumbani, kama baba hakukunywa kwa hiyo dawa, lazima zitaanza upya, na utakuta kwamba shida zinaendelea, na unaweza kupata changamoto ingine ukamwambukiza baba akakuwekea kama reserve. Msikaji, kama ndio unajiunga nasi, nikumbusha kwamba unaendelea kutufata. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunatumika hapa Butembo. Kama address yetu, Corridor Ambiance, Avenue Batangi numero 23, karibu au fans na garage ya Papa Jimmy. Ukitutumia ujumbe, tuma kunako 09-99-00-16-03. Namba hiyo iko kwenye WhatsApp, narejea ni 09-99-00-16-03, ama ku 083-25-44-594. Msikaji, hapo utakuwa umetupata. Kumbuka kwamba vipimo tunafaa tu kwa 5000 fra peke yake, tutakupokea bila shida yote.
1: Basi mwingine msikilizaji anasema, kama mimi na nyamba damu inatokaka na grave besoin. shida inapashwa kuwa nini?
0: Aha, kama unafaa cho kubwa unakuta grabezo inatoka wala kinyesi yako inatoka na dake, tutakupokea bila shida yote.
1: Basi mwingine msikilizaji anasema, kama mimi na nyamba damu inatoka na grabezo. Shida inapashwa kuwa nini?

0: tumbo zimekuletea shida. Lakini ukifaa choo kubwa, unakuta uchafu wako, wala kinyesi, wala ile grabezo yako, imepakaliwa damu. Helewa ya kwamba hiyo ni shida ya hemoroide ndiyo, imeweza kukuletea changamoto. Na haya magonjwa ziko tofauti. Hemoroide inaingilia katikati ya mfumo wa umengenyaji wa chakula au digestive system, ambayo iko na dalili zifuatazo. Unakula chakula kidogo, utaanza kuta kipindi kifupi. Umekula chakula ndogo, unajikuta unashiba. Utataka kuenda faa wese, unapata constipation. Au unapata ile ambayo tunaita constipation. Utafika kipindi fulani, kiuno inauma. Utakuta kipindi fulani, unapokula chakula, unasikia, unaweza faa siku mbili haufai wese. Hiyo ni kwa upande wa ile ambayo tunaita hemoroidi. Kwa wanawake iko na madhara, kama vile kuumiza kiuno, kukosesha ile hamu ya kufaa kitendo kia ndoa ambayo tunaita frigidite. Wanaume inaweza kukosesha nguvu za kianaume na hali kadhalika, kwa uchofu wa mwili, kwa unasikia unachoka. Hiyo ambayo ni amibe iko na shida au changamoto mkubwa sana, ambayo unakuta ya kwamba itakuletea unapokula chakula kidogo, utakuta umeendesha au unafaa dioria kwa muda fulani. Ama kipindi fulani unakuta kama ni mtoto mdogo atafaa wese, matumbo tumbo inaweza kuanza kutoka kwa sababu ile mfumo wa umengenyaji wa chakula imekuwa na shida ambayo tunaita anabody digestive system.
1: Basi, aha, mpendo wangu msikilizaji, tuko kwenye kipindi kia afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditionnel. Tunapatikana hapa mjini Butembo, Kuri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Ama unapashwa ita namba 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, ama 083 25 44 594. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu. Kuna kuwa mwingine anasema, mimi ni Patrick wa Malera, niko mwanaume na testikile zangu zinaumaka sana, na kuko saa yenye moya inapoteaka na kukua ya kidogo. Asante kwa kipindi.
0: Ha, hiyo inaitwa erinite istikileri, mwanaume huyo. Halafu elewa ya kwamba haya magonjwa iko na matunzo aina mbili. Hii magonjwa ukiadharau yanaweza kuja kukuletea shida ukakuwa operated, kwa sababu hii kisha kuwa inavicha moja, itafikia kiwango ingine ikavimbisha zaidi ingine, ama ikapoteza hasa kwa ile mrija ambao unawekezwa huko kwa hizo sperm, inaweza ikafikia kiwango ingine wakakuambia ati mbegu yako ya kizazi haisukume maji, haisukume ile pressure ya kuenda kusukuma maji ya uzazi ambao tunaitwa sperm. Alafu kakuta kwamba kwa ajili ya kuwa huko na testicular anemia ama testicular, wanakuambia hautaweza kuwekeza mimba. Kwa hivyo namwambia kwamba ati atutembelee mapema, kwa sababu tuko na dawa ambazo tutamtunza nazo bila kufanya operation, na uzazi wake ukawa huko salama, na nyuma kupale ataendelea bila shida yoyote na afya njema. Ndugu, nakwambia kwamba ati testicular anemia ama erinite testicular ni magonjwa ambayo sisi wanaume wengi tunaanzia tukiwa watoto wadogo, kwa sababu labda wazazi wetu walikuwa wanasahau taratibu ya kutuwekeza haswa hata ni kwenye vyakula asili, na kutuweka kwenye taratibu ya kutuchunguza, kwa sababu mtoto anapozaliwa anafanyiwa hiyo kitaalamu tunaitwa Hapgar. Naomba mtoto anapozaliwa angalia melia, angalie viungo vyake vya siri vinakuwa imara, angalie hali ya mgongo, hali ya kichwa, je, amelia kwa namna kutoa sauti, hayo yote naomba kuangalia. Kwa hivyo wazazi wetu, wa ukizaa mtoto mwanaume, muangalie sana kama mbegu zake za kizazi zinaonekana au kama zina vichama, wala kama moja inavimba, kwa sababu asije kuwa na ile ambao wanaita testicular anemia ama testicular, wale ile ambao unasikia huku kwetu wazazi wengine wanasema ati nyoka za kianaume, kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nawaambia ndugu yangu ambao umetuma ujumbe, kuja kwanza tutafaa na wewe feedback, after that tunaweza kutunza bila shida yoyote ukapata afya salama.
1: Basi kuna kwa mwingine anasema, jambo dokta, wakati mimi natembeaka wakati ya mrefu nina kuwaka na vidonda kuanise yangu, nifanyeje?
0: Aha, hizo tu ndio hemoroide, kwa sababu hemoroide inaletaka uchofu wa mwili. Na wakati inaleta uchofu wa mwili, aelewa ya kwamba ati shida kubwa inaanzia kwenye mmengenyo wa chakula, kwenye stomaka. Ndio maana mwambia kwa mrazi, kama anapata ile kuchomeka kwa anisi, aelewa ya kwamba ni upper acid, wala aside kuwa nyingi kwenye estoma, inaingilia matumbo tumbo madogo madogo hadi makubwa makubwa kwenye lectum, wala lectum akipata kivukutu ndio inamletea hiyo shida. Kwa hivyo hiyo ni hemoroide ya ndani ambayo inakusumbua hivi kuja hospitalini. Hiyo kwanza ndio kitu ambayo tunatunza hata tukifunga macho, kwa sababu

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kwanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na memba wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sekurite yetu ikuwa asire.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgumestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya ku retrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasitia pana population njiyo iko na sibiri na bonjo ba pasha ku denoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tufanye ba effort juu ya ku eradiquer ile ba
4: il est très exactement 21
0: Nirudie kwako coach Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wakoach au niveau provincial, wakoach au niveau provincial tusha forme wakoach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea. Tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population. Tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka. Tuko na besoin ya matériel. Tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme kilomètres. Comment on t'atteindre même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment venir ben à toi accompagner comme partenaire, ben à pas choisi penser aux mobilité. N'a pas matériel et à quoi y a qu'on fait y a pas alerte. Et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoach, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie, na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitaliser yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier. Kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nayo. Kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Iwe na muna kani ya kutu akompanyi, na iwe na muna kani ya kudenonsaka ba menace sécuritaire.
0: Salama, salama, salama. Kufika kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kwa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
4: RVH.
5: Je t'aime, je t'aime, I love you.
6: RVH,
7: c'est ma radio préférée.
6: RVH,
7: c'est notre radio préférée.
6: RVH,
8: c'est votre radio préférée.
6: RVH,
9: notre radio préférée.
10: Votre radio, la meilleure des radios de la RDC. Suivez-nous au Nord Kivu. Nous sommes Mégère.

Nimekuandalia kibao Jardin de mon cœur, nimekuandalia Chacho du sorcier ya Koffi Olomide, nimekuandalia Chemin de la vie ya Koffi Olomide, nimekuandalia Sans souvenir ya Redi Amis, nimekuandalia Zabolo, nimekuandalia le tout neige de Zaiko Langalanga, nimekuandalia kibao Madi ya Bwana, Sheri Bondowe, nimekuandalia Lufulu Akari ya Yulu Mabiala, nimekuandalia Rihanna ya Shockstar, Selu ya Shockstar, vile vile na vibao mbalimbali ambavyo tunaendelea kuandalia kupitia usiku wa leo. Tunakutakia ufasi bora kuna kwa Radio Television Victoire Horizon FM. Bila kupoteza muda wetu, Litekson tupapate kibao ambacho kinaitwa Où est le sourire ya Kifrango kwa kufungua kipindi chetu.

Où est le sérieux? Où est le sérieux, amis auditeurs? Auditrice de la RTVH, tunasema merci beaucoup kwa wale wanaendelea kutuandikia tukiwatakia usiku mwema pa muziki njema kupitia kipindi kitu ambacho kinaitwa Belle Époque. Belle Époque kuna ku station ya Radio Télévision Victoire Raison. RTVH inapatikana kunako quartier Bel Air. Tunapatikana juu ya prison ya Kakwangura tukiwaburudisha na vibao mbalimbali ambavyo tayari vinatoka kwenye mitambo ya Radio Télévision Victoire Raison. Bien. Ameniambia nini auditeur wangu wa kwanza? Anaambia Papa Bruno na kufuata vizuri sana siku mingi. Nasema ndio. Amesema utupatie kibao ambacho kitaweza kufurahisha watch ambao anakufuata kwa siku ya leo. Unipatie kile kibao ambacho kinaitwa Chacho ya Koffi Olomide. Kinikumbushe wakati ya zamani. Nasema merci beaucoup. Amesema ili nani? Anasema yeye anaitwa Kambale Fongola. Kambale Fongola kutoka Malera. Merci beaucoup Kambale Fongola kutoka Malera. Tunakushukuru sana kibonga mbapila studio. Kinaitwa Chacho Les Sorciers.

Maya Vallée, nous disons merci beaucoup. Merci pour la chanson Litterson. Merci, amis auditeurs, auditrices de la RTVH. Nimi pata kibarua kiake Monsieur Touvin mnenembe tena jambo tena kaka. Tunaendelea kukufuata vizuri hadi mwisho wa kipindi. Utupatie kibao Tambola Malembe ya Kivadio Mambenga iweze kufurahisha kila mwanamemba wote ambaye anapenda kipindi na ambaye anakufuata vizuri sana Papa Bruno. Nasema merci beaucoup Papa Touvin, nakushukuru sana. Nasema accent. Nimesema salamu zako zindi wote ambao nakufahamia kwa jina Monsieur Touvin. Bien, tunasema usiku mwema kwenu nyote ambao mnafuata kipindi chetu, kipindi chenu kila mara, kila siku ya pili. Twende basi na kile kibao ambacho kinakuja ngamba pela studio.

Bien, bien, bien. Merci, merci, merci. Na kile kibao. Kibao ambacho kinaitwa Sans Souvenir ya Kiredi Amis kinasukuma kwenye saa tano na dakika nane kuna kumita bendi 103 MHz. Napata kibaro yake mulefu mulefu akiwa ashie gardien kuna ko maison Gerson. Tunasema habari ya siku papa. Tunakusalimia na mke wako mama Mika pale nyumbani, mama watoto. Tunasema basi asante kwa kulinda watoto vizuri mama Mika. Vile vile tunasema ziende jemima hapa kidipe ngambo ya Vutundo na wengine wote ambao wanamfahamia kwa jina ya Mulefu. Tunawatakia wote usiku mwema, pumziko njema kupitia kipindi kitu ambacho ni Belle Epoque kuna kwa Radio Television Victoire Horizon FM. Mulefu amesema tuwapatie kibao Zikondo kwa kuwafurahisha wale wote ambao wanafuata kipindi kitu kupitia usiku wa leo.

0: Zongo.
1: Oui, rétroviseur Pépé Calé dans Empire Bakuba. Merci beaucoup, l'interson Akile Kibao. Kibak natsukuma kwenye satano na dakika 24. Tunasema aksante kwa wale wote ambao wangali wanafuata kipindi. Tunasema na wale ambao wamesinzia basi tunasema kuna shida. Tunasonga mbele na kipindi kietu ambacho kinaendelea kuwaletea muziki mbalimbali kupitia kipindi ambacho kinaitwa Belle Époque. Voilà Zabolo inakuja ngamba pila studio kwa kufurahisha watch ambao wanatufuata. Papa Jacques tunakusalimia. Wanakuita Papa Musenzi, wanakuita Papa Katiso, Papa Charles Siongo, Papa Chinois, Papa Mutavali, wakina Kamabu, naye Papa Anseti, nyote tunawasalimia tukiwatakia pumziko njema kupitia usiku wa leo. Kibao kinakuja.

Chérie Bondoué, merci beaucoup. En tout cas, tunashukuru sana kwa wote waliotuandikia, wote waliofuata kipindi. Tunasema asante sana. Rendez-vous yetu ni kila mardi tangia 21h. Tunaanza kipindi kietu mpaka muda ambao tumefikia. Basi, na sisi tuko tu watu, chérie tutu pumzika, kisha nyinyi mpumzika. En tout cas, tunaomba radhi kwa kupumzika kwa hii wakati hivi. Na wachia kibao kizuri sana, ambacho kibao kinaitwa Nouveau Testament ya Boule. Tunasema kwa homage yake Senzano Aja wa DGDA, ambaye alifariki, alikuwa onkle wetu Mubudu. Na tunasema pole sana kwa wajote wa DGDA, kila mtu kwa jina lake, na wadeklara wote kwa jina yake Papa Stuka, le déclara. Merci beaucoup, tunasema jioni njema na programu njema kunako RTVH. Tunafikia mwisho, baada kile kibao tutafunga vipindi vyetu na tayari tutapumzika nasi.